0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blânz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ștefan Popa Popas. Numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Love is Madness ne cântă 30 Seconds to Mars featuring Emma. Da, iată că m-am întors. Da, 8 și 12 minute după două săptămâni de stare de vacanță și celor care ați fost aici pe recepție de luni până vineri în ultimele două săptămâni, de la 1 la 4, vă mulțumesc. Sper că vă regăsesc și aici la Weekend fără snuz, unde m-am întors. Alex Mușat aici pe 103.4 pe radio-7.ro. Astăzi, sâmbătă 4 iulie, vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend fără snuz după o pauză de 3 săptămâni. Începem în forță ediția de astăzi cu Peter Gabriel și Sledgehammer. Bună dimineața!

0: Azi în istorie la 7.
1: Istoria zilei de 4 iulie ne poartă pașii pentru început în anul 362 înainte de Hristos. În Grecia a avut loc bătălia de la Mantinea, în care tebanii conduși de Epaminondas i-au învins pe spartani. Epaminondas a fost unul dintre cei mai mari generali și oameni de stat tebani. Acesta a fost gănit mortal în timpul luptei de la Mantinea, astfel că, rămași fără comandant, tebanii nu au exploatat victoria și s-au retras. În ziua de 4 iulie anului 1862, prelatul de la Oxford, profesorul de matematici Dodgson, cunoscut ca scriitor sub numele de Lewis Carroll, a publicat Alice în Țara Minunilor, una dintre capodoperele literaturii pentru copii. I-a servit drept model pentru personajul principal, fiica rectorului de la Colegiul Trinity, Alice, în vârstă de 10 ani. În anul 1879, în ziua de 4 iulie, s-a încheiat Războiul Zulușilor. Războiul Zulușilor a fost un conflict purtat de Marea Britanie și teritoriile zuluse din estul Africii de Sud. În anul 1843, Marea Britanie avea două colonii în Africa de Sud, Cape Town și provincia KwaZulu-Natal. Descoperirea de aur și diamant în anii 1860 au determinat biroul colonial condus de Lordul Carnarvon să ia în considerare formarea în tot sudul Africii a unei confederații britanice, ceea ce ar fi implicat anexarea statelor locale independente cum era Transvaal și teritoriile zuluse. În anul 1877, Transvaalul a fost anexat. Bonusul zilei de 4 iulie vine din anul 1999. Doi căutători de comori au dezgropat ilegal pe muntele Mittelberg în Germania discul ceresc de la Nebra. Discul a fost găsit lângă orășelul Nebra în landul Saxonia-Anhalt în Germania și a fost datat ca provenind aproximativ din anul 1600 înainte de Hristos și este cea mai veche reprezentare a universului descoperită până acum. Discul ceresc de bronz de la Nebra are circa 32 de centimetri în diametru. Pe el sunt reprezentate soarele, luna plină, un sfert de lună, precum și 32 de stele în formă de cercuri mici, inclusiv o grupare de stele care ar putea reprezenta Pleiadele. Marginea discului este decorată cu două segmente de cer, dintre care unul s-a pierdut, adăugate mai târziu, care sunt plasate unul față de celălalt în unghiul dintre solstiții. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
1: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Personalitatea zilei.
5: Pe 4 iulie 1938 se năștea unul dintre cei mai influenți cantautori de muzică soul, funk și R&B din istoria Statelor Unite. Nu de alta, dar suntem pe 4 iulie și trebuie să menționăm și Statele Unite. Deși cariera sa muzicală activă a durat doar 15 ani, a lăsat în urmă piese legendare precum Lean On Me, Use Me, Lovely Day sau probabil cel mai faimos hit al său Ain't No Sunshine, o poveste unică în industria muzicală, a devenit celebru abia la vârsta de 32 de ani, după ce a lucrat o lungă perioadă în armată și în fabrici de avioane, iar la apogeul succesului a ales să părăsească definitiv industria pentru o viață liniștită. Iată povestea sărbătoritului de astăzi, Bill Withers. La vârsta de 17 ani, în 1956, Withers s-a înrolat în Marina Statelor Unite, a servit acolo timp de 9 ani, tot în armată a început să scrie primele sale cântece și să cânte și la chitară. După ce a părăsit Marina în 1965, Withers s-a mutat în Los Angeles pentru a urma o carieră în muzică. A lucrat ca operator la o fabrică ce producea piese pentru avioane, asamblând toalete pentru Boeing-urile 747. Cu banii câștigați, înregistra demo-uri pe cont propriu și le trimitea caselor de discuri, iar noaptea cânta în cluburi de noapte. Clarence Avant, fondatorul Sussex Records, a ascultat unul dintre demo-uri și a simțit imediat potențialul, semnând un contract cu el în 1970. Debutul lui Bill Withers a fost fulminant. Just As I Am din 1971 a inclus mega hitul Ain't No Sunshine, o piesă scrisă de Withers după ce a vizionat filmul Days of Wine and Roses. Avem și acel celebru moment în care repetă fraza I know, I know, I know de 26 de ori. Nu a fost planificat. Trebuia să scrie versuri în locul acelor în locul acelei sintagme, dar nu a mai apucat. Producătorii a spus las-o așa. Lovely Day, 1977, este celebră pentru nota pe care Withers o susține spre final, timp de 18 secunde, una dintre cele mai lungi note din istoria muzicii pop. Se retrage la începutul anilor 80, obosit să se lupte cu directorii caselor de discuri pe care îi acuza că încearcă să-i controleze stilul și să-l transforme într-un produs comercial. Întrucât intrase în industrie la o vârstă matură, Withers avea o perspectivă diferită asupra vieții, nu era dependent de faimă, a decis că are destui bani din drepturile de autor și a părăsit industria muzicală la doar 47 de ani. Timp de 35 de ani a refuzat constant să revină în studiouri sau să mai plece în turnee, în ciuda ofertelor uriașe. S-a declarat un om extrem de fericit, dedicându-se familiei sale și afacerilor imobiliare. În 2015, Bill Withers a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, fiind introdus chiar de Stevie Wonder.

8:53 de minute, iată ne ajungi la finalul primei ore de Weekend fără snuz. Aici ascultăm The Who cu Won't Get Fooled Again. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici până la ora 12:00.

9 și 4 minute, dacă vă întrebați ce facem în această 9 oră de weekend fără snuz, e bine ca întotdeauna, deschidem așa niște taburi aici în, în ecranul din dreapta să vedem împreună la ce filme ne uităm în weekend, căci avem filme noi la cinema. Să știți că în playlist avem acum Robert Palmer cu Addicted to Love și vă dau așa niște spoilere. Avem Faith No More cu Easy, Coldplay cu una dintre piesele mele favorite ale lor, Paradise. Avem și ABBA cu Mamma Mia, dar și Queen cu Hammer to Fall. Alex Mușat aici, gazda voastră, până la 12.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Ce să vezi în weekend? Păi poți vedea foarte multe lucruri. Mergem la cinema în acest weekend, căci avem foarte, foarte multe filme drăguțe și foarte proaspete. Spre exemplu, avem un film românesc cu Denisa Vraj, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducică și Sofia Vasiliu în regia lui Tudor Cristian Giurgiu. Se numește De capul nostru acest film. Într-un mic oraș din România, un grup de adolescenți învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. În centrul lor e Flavia, o tânără puternică, obișnuită să-și ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens. De capul nostru, nerecomandat celor sub 15 ani. Atenție! Mergem mai departe, un film foarte proaspăt, are mai puțin de 24 de ore de când se află pe ecranele din cinematografele românești. Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton și Penelope Cruz, Invitația vecinilor, bazat pe filmul lui Seth Gay, Sentimental, The Invite, căci ăsta este titlul american, în regia Olivier Wilde, spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre, ce poate merge prost la o simplă cină între vecini. Absolut totul. Și nu vă mai spun mai multe, vă las să descoperiți ce se întâmplă. Vă plac minionii? Eu sunt foarte mare fan al francizei Despicable Me. Acum știu că Hollywood-ul produce minion după minion, minion după minion, că e profitabil. Avem minionii și monștri. În anii 20, 3 minioni pleacă la Hollywood pentru a-și îndeplini visul de a deveni regizori, dar descoperă o misterioasă carte de vrăji și invocă accidental un monstru. Pentru fanii Minions, pentru fanii universului Despicable Me. Trecem la filme horror, un film horror interzis celor sub 18 ani. Un film horror care face furor în Statele Unite acum. Obsesia se numește, Obsession. După ce sparge misterioasa salcie cu o singură dorință pentru a cuceri inima iubitei sale, un romantic disperat se trezește că primește exact ceea ce a cerut, dar descoperă curând că unele dorințe au un preț întunecat și sinistru. Mergeți la Obsession, că merită și e foarte popular în Statele Unite acum. Avem și Supergirl cu Millie Alcock, când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Supergirl face echipă cu un personaj imprevizibil și amândoi pornesc într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății. Apropo, călătorii interstelare ne oferă și Steven Spielberg cu cel mai recent film al său, Disclosure Day, cu Josh O'Connor și Emily Blunt, cu Colin Firth, cu Colman Domingo, Steven Spielberg, Disclosure Day, și un film foarte interesant cu Mads Mikkelsen. Din Danemarca avem Ultimul Viking, pe care nu l-am văzut încă, dar având în vedere faptul că are legătură cu universul Beatles, ar trebui să-l văd. Proaspăt ieșit din închisoare după 20 de ani, Anker e hotărât să recupereze banii pe care i-a furat. Însă fratele și complicele său, Manfred, adică Mads Mikkelsen, suferă de o tulburare de identitate disociativă. Acum se crede John Lennon, iar John nu își amintește unde a îngropat Manfred banii. Iată că parcă de mult, nu? Ori n-am mai făcut o rubrică asta de mult de când am venit la starea de vacanță, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar de mult n-am mai avut... stați că mai am un film, am vrut să vă spun și despre asta. De mult n-am mai avut așa multă diversitate în filmele de la cinema. Tuner, cu Leo Woodall și Dustin Hoffman. Dustin Hoffman la 89 de ani aproape. Talentul și priceperea și meticulozitatea unui acordor de piane îl conduc la descoperirea unei aptitudini neașteptate pentru spargerea seifurilor, ceea ce îi schimbă complet viața. Mergeți și la Tuner, că am auzit că e bun, n-am ajuns încă, dar da, foarte multe filme, foarte drăguțe, iar acum în playlist o piesă existențială pentru criza existențială matinală a zilei de 4 iulie, The Verve, cu Bittersweet Symphony.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Născut pentru filme.
4: Astăzi sărbătorim trei mari actrițe ale Hollywoodului și nu exagerez deloc când spun că sunt trei actrițe legendare. Începem cu Eva Marie Saint, născută pe 4 iulie 1924, care împlinește astăzi 102 ani. Exact, da, Eva Marie Saint, 102 ani, una dintre faimoasele actrițe recunoscută pentru rolurile sale din filmele lui Alfred Hitchcock. Eva Marie Saint a studiat inițial actoria la Bowling Green State University în Ohio. În 1953 a atras atenția criticilor de pe Broadway. A jucat alături de Marlon Brando ulterior în 1954 în On the Waterfront, un rol care i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, chiar la prima ei apariție într-un lungmetraj. După succesul de Oscar, a evitat să fie catalogată doar în roluri asemănătoare. A jucat în Hatful of Rain, regizat de Fred Zimmerman, un film care i-a adus o nominalizare la premiile BAFTA pentru rolul Celia Pope, soția unui veteran de război dependent de morfină. North by Northwest, la nord prin nord-vest, de Hitchcock în 59. Alfred Hitchcock a distribuit în rolul Evie Kendall, o agentă dublă, seducătoare și misterioasă. Filmul a redefinit imaginea ei publică, impunând-o drept prototipul blondei Hitchcockiene, clasice, periculoasă și cerebrală. Avem și Exodus din 1960 sau The Sandpiper din 65. În anii 70, pe măsură ce ofertele

film italiene, alături de Sofia Loren, a impus pe plan mondial arhetipul frumuseții mediteraneene, o actriță de comedie remarcabilă. În 1947 s-a clasat pe locul al treilea la concursul Miss Italia, o competiție care a propulsat-o în atenția producătorilor de film. Avem Pâine, dragoste și fantezie din 1953, Mai tare ca diavolul, tot din 1953, Cea mai frumoasă femeie din lume din 55, un film biografic despre soprana Lina Cavalieri, Notre Dame de Paris din 1956, Buona sera, Mrs. Campbell din 1968. Să știți că a avut și o carieră în fotojurnalism, a publicat mai multe albume de fotografie. În 1974 a obținut un succes jurnalistic major, realizând un interviu fotografic exclusiv cu liderul cubanez Fidel Castro, petrecând 12 zile în Havana. Deci astăzi ne aducem aminte și de Gina Lollobrigida, care ne-a părăsit pe 16 ianuarie 2023 și ea trăind foarte aproape de vârsta de 100 de ani. Iar o altă actriță care a atins și ea 100 de ani, ia uite că nu sunt doar sărbătoritele zilei de astăzi, sunt femei extraordinare care au atins sau au trecut de vârsta de 100 de ani. Gloria Stewart, născută pe 4 iulie 1910, deține un loc unic în istoria Hollywoodului. Cariera sa fiind împărțită în două segmente distincte, separate de o pauză de 3 decenii. A. Statutul de actriță de studio în anii 30 și o revenire istorică la sfârșitul anilor 90. După ce a studiat filozofia la Universitatea din California, Stewart a fost descoperită de producătorii de film. A semnat un contract cu 20th Century Fox, unde a apărut în peste 40 de filme în decurs de un deceniu, jucând totodată și în musicaluri alături de Shirley Temple. Am văzut aici că are și un exil artistic voluntar în perioada 1947-1974. Timp de aproape 30 de ani, Gloria Stewart a refuzat orice legătură cu industria cinematografică, s-a dedicat picturii, a dezvoltat tehnici avansate în arta decupajului și a călătorit foarte, foarte mult alături de cel de-al doilea soț. Revine în actorie în 1975, dar atenție că aici e partea interesantă. Punctul de cotitură absolut are loc în 1996, când regizorul James Cameron căuta o actriță din perioada clasică a Hollywoodului pentru a interpreta pe Rose DeWitt Bucketer la vârsta de 101 ani în superproducția Titanic. Da, este Rose cea mai bătrână, cea mai în vârstă. Stewart a fost selectată pentru abilitatea sa de a transmite vitalitate și demnitate, în ciuda machiajului aplicat pentru a îmbătrâni-o artificial. În realitate avea 86 de ani, deci cu 15 ani mai puțin decât personajul Rose. Dar ne aducem aminte astăzi de Gloria Stewart, de Gina Lollobrigida și de Eva Marie Saint. Și ascultăm, nu e Friday, e Saturday, asta este, poate punem o piesă și despre sâmbătă imediat. The Cure, Friday. I'm

10:04, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Iată-ne ajunși și în cea de-a treia oră de Weekend Fără Snooze, The Clash. Ascultăm Rock the Casbah, avem Bee Gees cu Staying Alive. Este ora cu numărul 3, ceea ce înseamnă că dacă țineți minte, este ora în care călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 4 iulie și trebuie să vă spun că am și concursuri pentru voi. Imediat vă spun despre ce este vorba. Prietenii noștri de la Quantic iar ne dau invitații, iar avem multe, multe concerte pe care nu trebuie să le ratăm.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Da, vă spuneam mai devreme că am concursuri pentru voi, concursuri oferite de prietenii noștri de la Quantic și începem chiar din această seară. Dacă v-ați trezit azi dimineață cu insuportabilul gând, unde merg astăzi, ce se întâmplă, să știți că dacă vă plac petrecerile, avem în această seară petrecere reghe în Quantic, Brother Culture. O să urce pe scenă. Brother Culture este un veteran al scenei reggae și dub din UK, activ încă din anii 80, cu un stil de MC inconfundabil și versuri cu mesaj puternic. A adus acest vibe pe scenă din toată lumea și a colaborat cu nume importante din cultura Sound System. Alături de ei va fi și DJ Sista. Este DJ Selecta și MC din Costa Rica, cunoscută pentru energia ei puternică în scena reggae, specializată în juggling, combină reggae, dancehall și influențe moderne într-un stil dinamic. Și spun cei de la Quantic că acest stil ne ține în mișcare de la primul beat. Petrecerea începe de la ora 10, la ora 10 avem warm-up cu DJ Barbu, de la ora 11 avem Brother Culture cu DJ Sista, după care avem și after party de la 1 și jumătate. Dacă vreți în această seară la petrecere reggae în Quantic, 0772 207 777, îmi scrieți pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Vreau la Quantic sau vreau la petrecere sau vreau la reggae, orice vreți voi să-mi scrieți și vă dau invitații duble pentru petrecerea de la Quantic din această seară. Brother Culture and DJ Sista, live DJ sets pentru pasionații de reggae și nu numai, da? Deci vă aștept pe WhatsApp 0772 207 777. Îmi scrieți vreau la petrecere și vă dau invitații duble la petrecerea din această seară de la Quantic. 0772 207 777.

Dar să știți că nu degeaba am pus War Pigs de la Black Sabbath, pentru că pentru fanii Black Sabbath, să știți, nu știu dacă știați, dar vă anunț eu acum pe ultima 100 de metri, avem tribut Black Sabbath, tribut Black Sabbath 100% românesc mâine la Quantic. Black Caravan se numește tributul, aduce pe scenă muzica Black Sabbath. Mihai Angus Vasile la chitară, Robert Pizza la voce, pe care îi recunoașteți cu siguranță datorită apartenenței lor și la grupul tribut Rush Subdivisions, Silviu Ruță la bas și Răzvan Anton la tobe, un concert care are loc la un an de la ultima apariție live a lui Ozzy alături de Black Sabbath, și anume momentul Back to the Beginning de la Birmingham. O seară dedicată pieselor Black Sabbath, influenței lor uriașe și publicului care știe că muzica este o parte esențială, muzica Black Sabbath este o parte esențială din felul în care s-a construit heavy metalul. Mâine la Quantic, acces public ora 7, concert ora 8, Black Caravan, a tribute to Black Sabbath. Dacă vreți la concert, am invitații duble pentru voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept pe WhatsApp 0772 207 777. Îmi scrieți, vreau la concert, vreau la Black Sabbath, cum vreți voi. Și am invitații duble de dat: Mihai Angus Vasile la chitară, Robert Pizza la voce, Silviu Ruță la bas și Răzvan Anton la tobe. Tribut 100% românesc Ozzy Osbourne, tribut 100% românesc Black Sabbath, mâine seară în Quantic. Dacă vreți să mergeți la concert, am invitații duble pentru voi. Vă aștept pe WhatsApp 0772 207 777 și vă trimit la concert tribut Black Sabbath mâine în Quantic.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

Muse ne cântă Uprising, imediat vine și Shania Twain cu That Don't Impress Me Much. 10 și 50 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun că mai stăm o oră împreună, o oră în care vom face două călătorii în istoria muzicii. Prima pentru a afla ce lucruri s-au petrecut în data de 4 iulie, iar a doua pentru a asculta hiturile. Sau mă rog, în cazul de față, un hit, să vedem care. Un hit care făcea furori în Marea Britanie în data de 4 iulie.

Da, am spus mai devreme, v-am promis că debutăm imediat prima noastră călătorie prin istoria muzicii. Ne oprim în 1995, pe 4 iulie, într-o zi în care a fost lansat albumul de debut Foo Fighters. Dave Grohl a compus și a înregistrat singur întregul album cu ajutorul producătorului Barrett Jones la studiourile Robert Lang din Seattle, în Washington. Grohl a declarat ulterior că a înregistrat albumul doar din plăcere, descriindu-l ca pe o experiență catartică ce l-a ajutat să-și revină după sinuciderea lui Kurt Cobain, iar Foo Fighters a fost un nume ales pentru a-și ascunde identitatea. Pe 4 iulie 1986 are loc al doilea concert caritabil Farm Aid la hipodromul Manor Downs din Manor, Texas, concert organizat pentru a strânge fonduri în sprijinul fermierilor din Statele Unite, concerte coordonate de Willie Nelson, John Mellencamp și Neil Young. Printre artiștii care au participat s-au numărat Alabama, The Beach Boys, Bob Dylan, Bon Jovi sau Tom Petty. Mergem în 1966, pe 4 iulie. The Beatles au susținut două concerte pe stadionul din Manila, în Filipine, în fața a peste 80.000 de fani. Beatles nu s-au prezentat la o recepție la palat organizată de familia președintelui, care nu fusese informată că formația refuzase invitația. Presa filipineză a interpretat greșit acest lucru ca pe o jignire deliberată, iar când managerul Brian Epstein a încercat să facă o declarație televizată, comentariile sale au fost întrerupte de interferențe. A doua zi, în timp ce Beatles se îndreptau spre aeroport, au fost întâmpinați de mulțimi furioase. Guvernul filipinez luase măsuri de represalii, refuzând să le mai asigure protecție polițienească membrilor formației. Din câte știu, niciun membru Beatles nu s-a mai întors în Filipine din 1966 până acum. Iar în 1986, pe 4 iulie, Run DMC a lansat versiunea lor rap a piesei Walk This Way, alături de Steven Tyler și Joe Perry de la Aerosmith, care lansaseră versiunea originală cu 11 ani înainte, în 1975. La concerte, Run DMC improvizau pe primele câteva secunde ale piesei, redate în buclă, fără să știe cum sună piesa în întregime și fără să fie auzit vreodată versurile. După înregistrarea alături de Tyler și Perry, Run DMC nu au dorit ca piesa să fie lansată ca single și au fost șocați când au auzit-o difuzată atât la posturile de radio urbane, cât și la cele de rock. Ambele formații au beneficiat de un imens impuls când piesa a devenit un hit, iar pentru Aerosmith aceasta a marcat revenirea lor pe scena muzicală a anilor 80.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hot Gold.
1: Da, pe finalul ediției de astăzi la Old But Gold vreau să dau play unei piese care îmi place foarte mult, de la Rod Stewart, o piesă care în data de 4 iulie 1983 se afla în vârful clasamentului muzical britanic, o piesă care a funcționat ca prim single de pe al 12-lea album al său de studio, Body Wishes. Care era contextul? La începutul anilor 80, veteranii muzicii rock din anii 70 aveau mari dificultăți în a se adapta la noul val muzical dominat de new wave și synth pop. După uriașul succes disco din 1978 cu Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart venea după câțiva ani de stagnare comercială. Pentru a cuceri publicul tânăr și radiourile epocii, Stewart și basistul trupei sale Jay Davis, cu care a și scris piesa, au îmbrățișat producția electronică. În timp ce reviste mari precum Rolling Stone au desființat albumul, acuzându-l pe Rod Stewart că s-a vândut popului comercial, publicul a transformat Baby Jane, căci despre această piesă vorbim, într-un fenomen global. Multe persoane au crezut inițial că piesa are legătura cu celebrul film psihologic din 1962, Whatever Happened to Baby Jane, cu Betty Davis și John Crawford, însă Rod Stewart a negat complet această conexiune. Într-un interviu a dezvăluit că numele a apărut dintr-o improvizație spontană în studio, având obiceiul de a fredona cuvinte la întâmplare pe linia melodică înainte de a scrie textul. Primele cuvinte care i-au ieșit așadar pe gură au fost Baby Jane, iar echipei din studio i s-a părut un cârlig atât de puternic încât au păstrat numele. Cântecul descrie așadar sfârșitul unei relații amoroase tumultoase, personajul feminin Jane îl părăsește pe narator pentru a intra în alta societate, crezând că va găsi o viață mai bună. Baby Jane a explodat în topurile europene și internaționale în vara anului 1983, devenind cel mai de succes single al lui Rod Stewart de la finele anilor 70. Locul întâi în Marea Britanie, Baby Jane a fost al 6-lea single din cariera lui Rod, care a ajuns pe locul întâi în UK, a ajuns pe locul întâi și în Germania de Vest, Spania, Irlanda, Belgia, dar și în Africa de Sud. În SUA, unde piața era mai reticentă la schimbările radicale de synth-pop ale rockerilor clasici, piesa a avut totuși o evoluție foarte bună, atingând locul 14 în iulie 1983. O ascultăm și noi acum, Rod Stewart, Baby Jane.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Da, iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snuz, aici la 7. Vă las cu Eric Clapton și Stone Free. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur foarte mult că ați ales să stați cu mine astăzi. Vă urez o sâmbătă cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine dimineață, tot de la ora 8. Pa!

0: cu Maria Duda.
1: Salut! Suntem la Experiența Urbană pe Radio 7 astăzi cu doi invitați din sfera designului, dar mai degrabă aș zice din sfera esteticului, care se întrepătunde cu educația și cu cultura și cu motivația de a aduce în față un București frumos și care să ne facă atenți la ceea ce ne înconjoară. Și anume, suntem cu Dragoș Dogaru de la Modernism Art Deco și cu Ciprian Isaac de la Graphic Front. Mulțumim că ne-ați răspuns la invitație și bine ați venit!
2: Bine, mulțumim și noi pentru invitație. Bine v-am găsit.
1: Am pornit această invitație oarecum ca răspuns la ceea ce este cel mai recent, să zicem, demers conjugat al lor, și anume acesta legat de oraș vandalizat. Dar înainte de a intra în acest subiect, aș dori să ne povestească fiecare, independent și pe rând, cum și-au crescut proiectele și cum s-a ajuns la acest punct de conjuncție asupra Bucureștiului. Dragoș, încep tu primul.
2: Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Maria. Mulțumesc mult, Ciprian, că sunteți aici. Și ce pot să spun? Mă bucur de invitație. Mă bucur că avem ocazia să vorbim împreună despre ce este frumos, despre radio vivră, care este esența Art Deco-ului, dar în aceeași măsură să vorbim și despre graphic design, despre cultură, despre savoir-faire, despre esența unei culturi interbelice pe care la ora actuală ar fi bine și ne-ar fi util să o reînvățăm. Pentru că aici Bucureștiul, oraș Art Deco, București, Bucharest Modernism Art Deco sau Art Deco Bucharest, cum vreți să-i ziceți, îl găsiți pe platformele de socializare, pe YouTube, pe Easy Travel. Am făcut foarte multe lucruri în 2 ani de zile alături de echipa Iglu Media, alături de colegii mei, alături de consultantul științific doamna Criticos, de Gabriela Târlie, Elena Ștefan, de Eliza Vlădescu, de toți colegii pe partea de comunicare, de Adrian Ciocăzanu, care m-a susținut de acum 2 ani de zile de când am venit cu acest proiect către el. Acest proiect este unul mai vechi, prin 2016, că este un an frumos, 2021, trebuia să fim capitală culturală. Și povestea pe scurt a proiectului București Oraș Art Deco este că era înscris în competiția pentru București Capitală Culturală 2021 de la Arcup. Și uite că suntem în 2021, nu suntem capitală culturală și proiectul există într-o formă mai vandalizată. De ce nu vorbim despre atât de mult, că asta este subiectul 2, savoir-faire, joie de vivre, bucuria de a trăi, despre moștenirea unor generații de arhitecți care au modelat Bucureștiul peste tot, pe bulevardele centrale, dacă vă veți plimba pe Magheru, pe bulevardul Carol, pe strada aceea Rossetti, pe bulevardul Dacia, la Gara de Nord, sau vă puteți duce pe Calea Victoriei, veți vedea peste tot clădiri Art Deco. Clădiri modernist Art Deco, de ce? Pentru că la noi modernismul n-a prins. Modernismul înseamnă esențializare, simplificare, lipsa decorației. Românul este decorativ. Românului îi place decorația și de asta la noi, în perioada interbelică, a prins atât de bine Art Deco-ul. Art Deco înseamnă decorație în spirit modernist. Simplificată, geometrizată, dar în esență locuitorii Bucureștiului au nevoie de asta, de decorație. Și aici, din acest proiect de 2 ani de zile, în ultimii, să spun, de când l-am aplicat, acum 2 ani de zile, când alături de Iglu Media l-am demarat în competiția România Centenar, unde am câștigat finanțarea, În ultimii 4 ani de zile pot să spun că majoritatea clădirilor moderniste Art Deco sunt, hai să nu spunem cuvântul magic, să nu spunem nici artă, să nu spunem nici vandalism, sunt violentate, sunt brutalizate de o bătălie între neîngrijire, oameni, public, ignorare, artiști și vandali, pentru că sunt de două categorii. Nu putem să-i punem toți, să-i asociem cu Banksy, pentru că este ca și cum orice carte ar fi bună și orice film ar fi bun. Nu, există și filme de categorie B, filme de categorie C și filme foarte proaste. Noi în București, din păcate, la subiectul artă grafică urbană, noi distrugem arta grafică urbană. Pentru că Art Deco-ul chiar ne pune în lumină o cultură a grafic design-ului foarte elaborată. O geometrizare, linii, simplificări, abstractizări, alegorii, tot felul de elemente grafice pe care, de exemplu, artiștii graffiti care se plimbă prin București ar putea nu să le acopere cu spray-ul, ci ar putea să le deseneze în caietele lor. Poate aici ar fi un loc de discuție și în acest context, alături de Ciprian, am descoperit o temă. Tema este a ignoranței și a nepăsării. A fost transpusă de Ciprian în hashtag oraș vandalizat pentru a atrage atenția ce facem noi de fapt. Pentru că în dorința de exprimare a proprietarilor care nu își renovează clădirile, a arhitecților care mulți nu apreciază neapărat decorativismul, a autorităților care ignoră aceste clădiri și unele au fost foarte și declasate, dărâmate în ultimii ani, foarte multe, și zonele protejate nu mai sunt protejate, aspectul vandalizării urbane prin graffiti este doar o mică parte din cum ne distrugem moștenirea culturală, arhitecturală. Și aici aș vrea să-l invit și pe Ciprian să își spună viziunea asta de unde am pornit noi și unde am ajuns.
0: Să iau și eu cu începutul. Graphic Front, pentru cei ce nu știu, mai sunt foarte mulți care nu știu, nu avem o audiență zdrobitoare, e un produs al atelierului de grafic. Atelierul de grafic e un studio de grafic design în București, iar Graphic Front practic e un blog, are două secțiuni, un blog cu o selecție a câtorva oameni care postează, anul trecut am făcut 10 ani, evident, e o selecție obiectivă. Sunt lucruri care ne plac nouă. Nu e un demers exhaustiv. De asta ne permitem cumva și să avem demersuri care nu țin neapărat de graphic design sau sunt conexe. Și mai avem o secțiune de arhivă unde puteți găsi câteva mii de imagini cu arhivă din, cum să zic, grafică veche. Mai mult veche, grafică urbană, industrială, fotografie. Așa. Și acum să revin la ce vorbeam. Ai pomenit în prezentare, Maria, că ar trebui să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Problema cea mare e că nu mai putem să fim neatenți. Bucureștiul și în special Bucureștiul, dar și alte orașe au devenit niște orașe care te solicită. Te solicită și simplu mers pe jos. Am scris la un moment dat într-un articol că suprafața pe care călcăm noi ar putea fi un indicator bun al gradului de civilizație al unui oraș. Ei, în București trebuie să fii foarte atent cum calci pe jos, cum mergi. Mergi pe jos nu mai e un act firesc și tu poți să gândești la altceva. Nu. Dacă nu ești atent, poți să te rănești. Ai obstacole, ai borduri, ai lucruri dislocate, ai lucruri care cad de sus, anunțuri cu cadre tencuială există peste tot, adică în toate anotimpurile, nu doar iarna. Deci a devenit foarte solicitant să mergi prin București. Bucureștiul în ultimii 20 de ani, îmi trăznesc să spun, dar mai mult în ultimii 10 ani, a început să se aglomereze cu tot felul de lucruri. Deci s-au adăugat foarte multe lucruri. Simplu, noi suportăm toate astea pentru că s-au adăugat relativ treptat. Dacă s-ar fi adăugat dintr-o dată, am fi părăsit București a doua zi. Deci tot timpul, în fiecare zi s-a mai adăugat câte un banner, câte un afiș, câte un bordură, câte o cum să zic, o conductă de gaz, nu mai spun de instalațiile de cablu de internet care s-au făcut incredibil de urât și de prost. Deci tot ce e internet pe sub pământ, conducte, fire, sunt lucrate execrabil. Toate tăieturile în asfalt, în trotuare, sunt infernale. Deci mie îmi pare rău cumva, dar sigur că lucrurile astea trebuie să se întâmple și noi avem un internet foarte bun, dar mi-e foarte teamă că ele nu vor dura foarte mult, vor ține foarte mult, pentru că le văd sub ochii noștri se întâmplă.
2: Am înlocuit cablurile de pe străzi dintre stâlpi cu cablurile mănunchiuri, grămezi, pe câte un stâlp și pe câte o clădire. Deci, nu știu, am mutat urâtul la colț.
0: Să spunem că nu avem cum să ne împotrivim. Asta e dinamica zilor noastre. Doar că eu speram cumva că acest lucru să ne facă mai bine. Bun, revin la ce vorbeam noi. Așa cum a zis și Dragoș, e bine să... Adică eu am pornit cumva... Sigur că noi toți suntem obișnuiți să vedem doar un anumit registru, doar până la nivelul ochilor cumva. Deci noi nu prea ridicăm privirea din pământ. În general, românii sunt cu privirea mai jos, sunt mai aduși de spate puțin de probleme, așa. Noi suntem foarte luminoși, îndrăznesc eu să zic. Și nu prea vedem din mai sus, nu vedem mai sus. Deci am pornit cumva de la faptul că registrul nostru, care încet, încet, să zicem, se mai primenește, mai pare că o casă renovată, mai pare că un gard vopsit, nu știu ce, a început să fie invadat de, să zicem, acest act cu spray-ul, tagurile, street art. Evident că au apărut distincții, nuanțe, există grafit, există street art, există mai multe manifestări care, cum să zic, pot să enerveze la un moment dat. Pot să enerveze pentru că noi, de fapt, nu ne dăm seama de proporția lucrurilor. Cât din vandalizare înseamnă grafit. Și atunci am stat un pic și ne-am gândit, sigur, proiectul ăsta n-a apărut ieri sau toamna trecută, când am început noi să lucrăm. Ne tot gândim de ani de zile, măi, ce se întâmplă totuși? Merită să ne supărăm foarte mult pe oamenii ăștia, care oamenii ăștia chiar am stat de vorbă cu ei și unii dintre ei ne-am trimis materiale. Pentru ei a fost un spațiu de manifestare, a fost un playground, un loc de expresie. Un loc de expresie pe care nu l-au avut în altă parte, trebuia să-l aibă undeva. Și care le-a folosit în demersul lor. Mulți mi-au spus, perioada aia a fost foarte prolifică pentru mine, am înțeles foarte multe lucruri. Așa. Și ne-am zis, hai să înțelegem puțin ce înseamnă, de fapt, vandalism. Și atunci ne-am dat seama că e pur și simplu te superi degeaba. Exact cum te-ai supărat pe un om pe care îl vezi furând un portofel în autobuz și te enervează, îți vine să-l omori, scăpând din vedere faptul că la televizor auzi zilnic de oameni care fură miliarde de euro din hârtie. Doar că acea realitate tu nu o vezi undeva la televizor. Tu vezi pe ăla de lângă tine. Ei, și atunci, de asta am început asta, în primul rând să înțelegem noi ce se întâmplă. Evident, am aflat că asta ar fi cam cea mai mică dintre traume. Pe noi ne enervează pentru că e sub ochii noștri. Dar e cea mai mică dintre problemele orașului. Majoritatea lucrurilor sunt reversibile, e vopsea, se duce. Ce e irreversibil și cu efecte pe termen scurt și îndelungat e, de exemplu, reabilitarea termică. Deci e ce se întâmplă cu acoperirea...
2: Nu numai reabilitarea termică, ci tencuiala decorativă, care acoperă tot, detalii...
0: Am și scris într-un articol, e ca un, cum să zic, uniformează tot, depersonalizează cam tot. Și așa am reușit împreună cu Dragoș să luăm puncte de vedere de la mai mulți oameni, din mai multe zone, de mai multe profesii, arhitecți, graphic designeri, urbaniști. Și avem în jur de 30 de oameni pe care i-am dozat cumva și postăm săptămânal, doar să putem înțelege cumva ce ar trebui să facem, adică să identificăm în primul rând ce înseamnă vandalism, adică să și să vedem proporția mare a lucrurilor. Ce înseamnă graffiti, ce înseamnă street art, cât rău, cât din rău total, în ce proporție graffiti-ul și cât e rău de fapt, care e rău cel mare. Deci cam așa e în mare ce încercăm noi acum.
2: Ce-ar vrea să punctez aici, scuze Maria, înainte de... pe blogul Graphic Front, graphicfront.ro, și intrați pe blog, puteți găsi această serie de articole sub hashtagul Oraș Vandalizat. Ciprian le mai postează, le mai repostez și eu. Am avut participări și articole suport de la Zeppelin, de la Iglu Media. Suntem susținuți în acest demers. Pentru că, în esență, demersul este... Noi am pornit de la uitându-ne cu... uimire la această bătălie a artiștilor graffiti pe stradă, însă întrebările le-am redirecționat. Și am făcut 3 întrebări împreună, pe care le-am cizelat și unificat, astfel încât întrebările să ofere un cadru asupra ce este vandalismul, ce soluții pot exista, ce este o intervenție artistică. Și luând aceste întrebări de la mai mulți oameni din mai multe domenii, această revoltă a noastră asupra unei distrugeri pe care, cum a spus Ciprian foarte bine, de 10 ani de zile, eu sunt în București de 10 ani și acum 10 ani puteam să merg pe trotuar. La ora actuală nu prea mai poți să mergi pe trotuar prin majoritatea locurilor în centru. Pentru că trotuarul a devenit un spațiu de parcare, un spațiu pericol și, într-adevăr, Net City-ul ăsta a tăiat toate trotuarele. Pe unde taie, le taie diagonal, nici măcar liniar. Și experiența de a merge pe jos este brutalizată și suntem agresați și la nivelul piciorului și la nivelul ochiului. Și apropo de intervenții reversibile, că am văzut că și în articole și mulți arhitecți pun problema așa și unii oameni de cultură în articolele pe care le puteți citi, intervenții reversibile, eu aș putea întreba altceva. Câți mii de metri pătrați au fost vandalizați doar în centru, pe clădiri istorice, monumente istorice, pe terasi, pe travertin, pe marmură, pe metal, stațiile de autobuz nou instalate, STB, foarte frumoase de altfel, sunt vandalizate integral multe dintre ele. Cineva, dacă ar pune metri pătrați de distrugere a acestor artiști graffiti care se exprimă, ar obține probabil o sumă de ordinul milioanelor de euro necesar pentru curățarea acestor fațade. Și eu așa trebuie să o întrebare a acestor artiști. Ok, vă exprimați, dar vă dați seama că cineva va trebui să investească milioane de euro, că sunt mii de metri pătrați vandalizați? Cine va face acest lucru? Cine? Pentru că până și autoritățile nu pot face tot. Deci noi am pus acum în sarcina multor proprietari de clădiri și să își renoveze clădirile, pentru că odată ce le-au zugrăvit, cineva vine și le trage o bombă. Asta e o lipsă de respect flagrantă. Una este să desenezi un calcan, alta e când cineva și-a curățat fațada, tu, artist, să vii să i-o distrugi. Asta deja nu mai este la nivelul nici măcar de vandalism. Este o lipsă de respect și o agresiune gândită. La fel de bine cum este gândită și demolarea intenționată a unor imobile. Este în aceeași categorie. Este reversibilă.
1: Vreau să iau o pauză imediat.
2: Da.
1: Pe tonul acestor discuții deschise, pentru că vreau ca în partea a doua emisiuni, imediat după pauza cu muzică, să intervenim tocmai asupra discuției reversibil, dar și a unei lipse de critică pe care o avem deja împământenită de foarte mult timp, astfel încât până la urmă...
2: Da, ne face curatoriat.
1: Revenim la Experiența Urbană imediat după pauza muzicală.
3: Bucureștiul meu iubit.
4: Experiența Urbană la 7.

0: ne-am întors. Suntem la cea de-a doua parte a emisiunii Experiența Urbană pe Radio 7, împreună cu Dragoș Dogaru și cu Ciprian Isaac. Avem aici împreună Modernism Art Deco, împreună cu Graphic Front, două proiecte care au pornit din inventarierea calităților Bucureștiului, de fapt. Pe de o parte, calităților arhitecturale și de design construit, pe de altă parte, design de obiecte, de printă urbană, de informare, de litere. Și cel puțin de la Grafic, de fapt amândoi, ați publicat cărți, ați avut expoziții, deci ați demarat acest proces de culturalizare a publicului și de a arăta că este important absolut orice fel de decizie pe care o luăm la nivel de ceea ce se întâmplă în spațiul, nu doar public, ci cât mai degrabă spațiu vizual, care de fapt devine o interfață, o comunicare cu toată lumea, cu orașul, cu poveștile pe care orașul le generează. Și ceea ce mi se pare absolut fascinant la proiectul cel nou, acesta de oraș vandalizat, este tocmai palimpsestul, să spunem, de toate opiniile variate asupra ceea ce înseamnă, ce înțelegem prin vandalizare, unde am pierdut nu controlul, cât limita dintre toleranță și vandalism. Și tocmai ceea ce încheiasem în prima parte, zona aceasta de agresivitate, între irreversibilitate, care este considerată, să spunem, pragul maxim al toleranței, versus reversibilitate, care totuși implică în timp faptul că ne obișnuim să desconsiderăm calitățile.
1: Păi, eu sincer nu știu dacă am fost obișnuit să le apreciem vreodată. Mm-hmm. Acum, revenind la ce spunea Dragoș înainte de pauză, și eu sunt foarte supărat. Deci, încercăm să înțelegem ce e în capul acelor oameni care fac ce fac. Cu stațiile astea de autobuz, cu obiectele noi care intră, și eu sunt foarte supărat. Deci, cum s-au făcut investiții, cine a făcut-o, nu contează, s-au schimbat stațiile de autobuz. Fiind și iarnă, fiind și zăpadă, fiind și... am avut senzația că aceste obiecte sunt înghițite de mizerie. Realmente erau înghițite. Deci, imediat au fost puse afișe, sapuțuri, afișe de tot felul, imediat au fost... înconjurate, înghițite de mizerie, taguri, tot ce înseamnă. Acum, putem să ne enervăm și să-i urâm pe oamenii ăștia care fac lucrul ăsta, sau putem să încercăm să ne explicăm, de fapt, ce se întâmplă, de ce fac ei lucrul ăsta. Poți să ai o reacție împotriva sistemului, poți să ai multe reacții. Nu aștept ca mulți dintre oameni să înțeleagă cui se adresează, împotriva cărui sistem sau aparat e reacția. Eu încerc să-mi explic ce se întâmplă cu ei și am confirmare din alte părți că s-ar putea să am dreptate. Instinctul de proprietate la noi, în general, și cu precădere în capitale, e puțin redus. Oricum, instinctul de proprietate nu apare decât cam după 30 de ani. Nu spui problema neapărat a unei case proprii sau unui spațiu propriu. Pentru că faci studii, pentru că mai locuiești la părinți, pentru că pleci de acasă cu chirii, adică nu te interesează prea mult să ai un lucru al tău. Ba mai mult, București e un oraș în care vin oameni din mai multe orașe. Vin la studii, vin cu joburi, rămân aici. Cei mai mulți dintre ei, dintre care și eu, au case sau au proprietăți, să zicem, părinții lor au proprietăți în altă parte. Ei vin aici și am venit cum am venit și eu, plătești chirii, stai, instinctul de proprietate nu e foarte clar pentru tine. Nu-ți dorești neapărat o casă, nu prea știi ce înseamnă o casă proprie, nu prea știi ce înseamnă și un spațiu comun propriu. Nici plătitor de taxe nu devii chiar din prima, pentru că mai trece o perioadă, ești student, adică, practic, nu prea știi banii tăi, sau nu ai noțiunea asta exactă că banii tăi s-ar putea duce într-un spațiu comun. Dacă tu plătești o taxă, s-ar putea... Nici copii la școală nu ai să-ți dai seama că dacă plătești, cineva plătește școlarizarea copilului, adică nu prea știi ce înseamnă lucrul ăsta. Deci aș pune pe seama acestei, maturizări care ia se instalează cumva mai târziu în viață, mai după 25-30 de ani, Și aș încerca realmente să le spun oamenilor sau să introduc în discuție și chiar într-un proces de educativ, să le spun că, de fapt, spațiul comun e și el al nostru cumva. Probabil că dacă ai petrece foarte mult timp în stația de autobuz, ți-ai dat seama că ai nevoie de o stație de autobuz care să nu fie spartă, să nu fie chiar așa murdară, să nu fie chiar așa... Adică, iar dacă o voi sparge și o voi distruge în continuare, cineva va plăti pentru ea. Adică, va fi un rău general. Adică, nu va suferi doar cineva, nu va suferi doar primăria sau primarul sau primarul ales sau PSD-ul, nu va suferi, ci tot noi, până la urmă, suntem beneficiarul acestui produs. Deci aici încerc eu să localizez cam ce se întâmplă, care e fenomenul. Așa putem să-i înjurăm oricât. Cred că ar trebui să începem să dialogăm cu ei, cu cei mai tineri, adică ar fi cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, să le direcționăm, dacă putem, actul artistic într-o zonă urbană care nu deranjează pe nimeni. Slavă Domnului, există de la Calcan zone neîngrijite, care multe zone neîngrijite arată mai bine colorate, cum să zic, și să să-i facem să înțeleagă că, cum zicea și Dragoș, trebuie să avem puțin respect față de dacă vorbim de plăcere, de plăcerea sau de confortul celuilalt. Adică poți să faci ce vrei într-o comunitate, absolut ce vrei tu, atâta timp cât nu mă deranjezi pe mine. Hai să vedem ce ne place amândurora. E ușor de identificat asta. Pentru că și mie îmi place grafic, și mie îmi place street art-ul, dar poate că nu l-aș vrea la mine pe gard. Adică problema eternă cu muzica. Îmi place muzica, dar și îmi place și muzica pe care o pui tu, dar poate nu-mi place să o ascult când vrei tu, poate îmi place să o ascult când vreau eu. Adică e o chestiune de opțiuni. Deci cred că asta ar trebui să facem. Cred că ar fi foarte bine să începem să comunicăm mai mult cu cei care fac lucrul ăsta. E un lucru relativ simplu, greu, dar relativ simplu.
2: Am pus și eu o întrebare în articolul. Am scris și eu un articol în seria inițiată cu Ciprian. Și în final am pus o întrebare, apropo de curatoriere. Vandalismul a la carte, cum scrie în carte, cum scrie în Dex, spune ceva de genul, și parafrazez, vandalismul înseamnă distrugerea cu intenția unei opere de artă sau unei clădiri. Și atunci, întrebarea mea era la final. Ok. Pe imobilul Asirom, de exemplu, pe bulevardul Carol I, este un imobil istoric. Este vandalizat, teribil, de toată fațada lui de travertin este distrusă de graffiti. Întâmplător am intrat în contact cu Asiromul și i-am întrebat de ce nu fac. A, păi știi cât de greu e să obții avizele ca să cureți? Și eu mi-am dat seama că ei au fost puși într-o imposibilitate de a își curăța fațada imobilului, pentru că este atât de complicat să o avizezi, încât au preferat să lase grafitiul acolo ca să protejeze de alte grafitiuri. Este un paradox. Și întrebarea în articolul era la final. Dacă considerăm acel act artistic, acel grafiti, un act artistic, și noi îl distrugem, îl ștergem, nu provocăm și noi, nu facem un act de vandalism? Și atunci, dacă stai și te gândești așa în buclă, cât ne vom mai vandaliza noi reciproc? Pentru că aici nu este vorba despre vandalism. Nu este vorba despre oraș vandalizat. Este vorba despre respectul pentru celălalt. Dacă tu distrugi o stație de autobuz nou instalată, care observ că este nouă, e frumoasă, are un design, toată lumea observă un obiect nou, mai ales dacă e modern, faptul că tu îl distrugi înseamnă că tu nu te respecti pe tine. Limita asta a bătăliei care s-a extins pe porți, calcane, geamuri, orice spațiu la nivelul privirii este abordat de artiștii graffiti și pseudo-artiștii graffiti, dovedește o lipsă de respect pentru celălalt. Ei nu se respectă nici măcar între ei. Unele bombe vin peste alte bombe. Într-adevăr, aceea este bătălia. Dar poate ar fi bine... De exemplu, mergeam ieri pe strada Ioan Luca Stroici, Logofăl Luca Stroici, și am văzut un gard. O singură casă pe Logofăl Luca Stroici este dărâmată, este un spațiu viran, are o poartă și pe poarta aceea am văzut de la Stuttgart un artist graffiti și zicea from Bucharest, from Stuttgart to Bucharest. Un artist graffiti din Stuttgart a venit, dar eu l-am observat că nu vandalizase un loc locuit. Cultura vest-europeană la care aspirăm și admirăm aceste lucrări de graffiti peste tot implică și o nuanțare a locului unde îți manifeste arta. Acum, artistul ăla din Stuttgart n-a venit și a distrus o clădire locuită. Actul de a face un graffiti pe o clădire locuită fără acceptul proprietarilor dovedește o lipsă de respect care poate mă deranjează pe mine, pe Ciprian, pe toată lumea. Dar până la urmă ar trebui să-i deranjeze pe cei care au făcut-o. Și revenind la ce a zis Ciprian, apropo de spațiu public, al nostru, al tuturor. 45 de ani de comunism au transformat bunurile publice, fabrici, uzine, spații publice, clădirile, străzile, într-un spațiu al tuturor. Și veți vedea asta la mulți care vor spune să se dea, să se facă, să se repare. Nu s-a făcut. Și tu ce ai făcut, domnule? Ai făcut o reclamație? Ai făcut, nu știu, un articol? Ai scris pe tema asta ceva? Te-ai exprimat? Ai semnalat problema cuiva? Nu, să se facă. De unde să se facă? Că statul comunist nu mai există. Statul democratic funcționează prin reclamație și prin sesizarea autorităților și prin atragerea atenției celuilalt că te vandalizează pe tine. Domnule, te-ai parcat în fața blocului meu, eu nu mai am cum să ies din casă. Ok, lucrurile astea trebuie spuse. Cu riscul de a intra în oareși ce conflict, respectuos trebuie să semnalezi celuilalt că te vandalizează, că îți invadează spațiul tău public, că spațiul tău public este și al lui. Și aici e curatorierea. Și curatorierea e o discuție. Dar la curatoriere, până să ajungem noi la curatoriere, ar fi frumos să începem să comunicăm între noi, să ne respectăm între
1: noi. Aș zice ceva. Noi vehiculăm aici niște termeni, respect, etic, lucruri. Adică, cred că e un pic greșit să facem lucrul ăsta. Dacă putem să identificăm corect cum să zic, acest segment de artiști sau cum se numește, se numesc actori stradali sau oameni care fac lucrul ăsta, n-are rost să vehiculăm aceste noțiuni de respect. Nici la noi n-a apărut respectul și etica foarte devreme în viață. Ea se instalează un pic mai târziu, după cum am zis. Iar e absolut aiurea dacă noi identificăm o componentă socială, reactivă, știu eu, împotriva cuiva într-un demers de tipul ăsta, să vorbim de respect. E ca și cum ai vorbi, băi, despre un meeting, despre o manifestație de stradă care nu are respect. Păi nu are respect, pentru că e o reacție. Atunci, cum să zic, respectul e, să zicem, un instrument cu care nu operezi în momentul ăla. Dacă vrei să obții ceva, dacă vrei să atragi atenția, dacă vrei să iei în posesie un spațiu, și ce fac grafării și artiștii street și nu știu ce, e o luare în posesie a unui spațiu. Asta face și, cum să zic, manifestantul când face un meeting.
2: Aici nu-s chiar de acord cu tine. Respectul nu e necesar. Banksy, prin mesaje, el este foarte lăudat la noi, deși noi nu avem Banksy. Toată lumea cumpără toate lucrările.
1: Nu el dă măsura lucrurilor, iartă-mă, nu el dă măsura lucrurilor. Banksy e extrem. Deci e un proces, proces
2: ce vreau să atrag atenția că dacă ai un concept în spate, poți să ai respectul publicului și pentru o lucrare de graffiti care poate fi considerată vandalism. Cred că vrea Maria să
1: le explice. Există mai multe forme de reacție, da? El are una. Sunt zeci, da? Nu putem să impunem oamenilor ce forme de reacție ne convine nouă, ce mai zic.
2: fără respect,
1: dacă nu vom reuși să identificăm profilul uman al acelui actant, acelui grafer, nu vom reuși să comunicăm niciodată cu el. Deci hai să nu mai vorbim neapărat la infinit despre respect și etică, pentru că el are o reacție. Când ai reacție, când ești nervos pe cineva, e ca și cum ai zice, bă, eu tras pe tine să mă înjur, dar fii civilizat și respectă-mă. Păi dacă te înjur, nu mai sunt civilizat cu tine. Da? Ei au o formă de protest. Deci hai să-l identificăm.
2: Vrei să zici că ei, prin forma lor de protest, au eliminat respectul. Tocmai la asta atentează.
1: Păi, despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Dar hai
2: despre
1: să
2: cum ne vandalizăm reciproc. Păi verbal să și vizual.
1: Deci nu vom putea niciodată să comunicăm cu ei dacă nu le identificăm gestul, dacă nu radiografiem gestul lor.
2: Hai să comunicăm cu ei.
1: O să trecem
2: drept niște...
1: Altfel o să trecem drept niște bombănitori permanenți, îmbătrâniți, care nu înțeleg... Ei bine, nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta. Chiar vreau să comunic cu ei.
2: Hai să comunicăm. Intrați pe Graphic Front, citiți despre oraș vandalizat.
3: Experiența

0: Am revenit la experiența urbană pe Radio 7, pe ultimul calup de emisiune, împreună cu Dragoș Dogaru. Ciprian de la Graphic Front s-a dus la bătălii. Vreau așa ca încheiere, pentru că
1: este
0: totul...
1: pasional un pic. Am avut un segment în care și noi doi am avut un oarește conflict de idei în direct.
0: Da, dar vezi...
1: Este un lucru bun, că ne exprimăm.
0: Ne voi exprima, da, și până la urmă asta este și scopul proiectului pe care l-ați pus pe blog acesta, de a crea discuții, de a crea dialoguri, pentru că din ce am văzut până acum ați publicat câteva, vreo 8 opinii sau vreo mai multe, 12, cred.
1: Cred că...
0: Da, 3 episoade, cam așa sunt.
1: 10. Da. Constantin Goagea, Zeppelin... Doamna Balaci, Andreea Postu, au mai fost câțiva. Deci sunt 10.
0: Da,
1: 10.
0: Ciprian Ciocan, s-au mai adăugat. Și tocmai asta e frumos, pentru că sunt idei divergente și acolo, asupra ce înseamnă de fapt vandalismul, acum ar putea să fie... Și e bine că se creează acest vortex de întrebări și până la urmă de dialog.
1: Poate asta ne lipsește nouă. De asta avem nevoie de dialog și de respect. Ciprian a fost un pic mai dur. Într-adevăr, cum poți să vorbești despre respect cu cineva care te agresează? Foarte bine. Din viața mea, mi-am învățat un lucru. Dacă te porți urât cu cineva care se poartă urât, în general, tu vei fi luat responsabil. De ce? Pentru că ultimul lucru rămâne în mintea tuturor. La prieteni, la familie, chiar nu contează. Dacă răspunzi in fair, if you're in kind cu celălalt, din păcate nu este bine. Pentru că dacă vii și îl tragi de urechi, la propriu, pe un artist graffiti artist sau vandal, depinde, îl tragi de urechi, aici e nevoie de curatorie. Dacă îl tragi de urechi, s-ar putea el să fie deranjat că l-ai tras de urechi. Că poate el nu realizează că acela este un spațiu public, pentru că, cum am discutat, 45 de ani, spațiul era al nimănui, al tuturor. Să facă primăria și acum avem această metaforă că toată lumea se reclamă. Ce reclamă? Că se parchează

Asta ar fi o variantă. Am înțeles că s-a făcut o lege care permite aceste amenzi, dar aceste amenzi trebuie implementate. La nivelul Bucureștiului, Inspectoratul de Stat în Construcție, am înțeles că are 2 inspectori. 2 sau 4. 2 sau 4 la milioane de mii de clădiri, milioane de oameni. Nu, trebuie să ai 250 de inspectori. De ce trebuie să ai? Păi dacă nu supraveghezi și nu amendezi și nu implementezi un sistem democratic de monitorizare a spațiului public, nu o să mai ai spațiu public. Spațiul ăla va deveni atât de public că nu vei mai putea trăi în el. Și da, e de lucru acolo și ce vreau să punctez, seria de articole din Oraș Vandalizat a început de la o invitație la dezbatere pe care am adresat-o eu lui Ciprian în ideea de a modera o dezbatere, mai că ne-am dat seama că o dezbatere este dificilă. Până și noi, ne-ai văzut în emisiune. Ai fost un pic uimită de vivacitatea argumentelor mele și a lui Ciprian, care intrau oarecum în sfere diferite. Și atunci, de la această dezbatere, Ciprian a venit cu formula aceasta de serii de articole, care este o formulă care mi-a plăcut. Oferă un context documentat. Pe viitor, lumea va putea studia aceste zeci de opinii și deja am avut și un psiholog care își făcea o lucrare la doctorat, la master, pe tema comunicării și a studiat acest fenomen. A studiat într-o lucrare și a făcut referință la acest proiect. Până la urmă, asta încercăm să facem, să creăm un cadru de discuție ca să revin un pic într-un oraș art deco. Noi am făcut cu Iglu Media, cu echipa de proiect Iglu, am definit un concept cu care am mers. O expoziție, am mers și la Cluj cu ea. Am fost invitați la Brașov să ducem. București, oraș art deco. Este un deziderat. București nu este oraș art deco. București este neoromânesc, art deco, bozar, inspirația franceză, este socialism modernist, este Bucureștiul mahalalelor, este București, că sunt mai mulți București în Bucureștiul ăsta. Bucureștiul este divers. Și grafitiul poate să aducă un plus valoare în acest oraș. Numai că am observat la o platformă online, de exemplu, și la un tur ghidat, specialiști în trasee urbane în București, o glorificare a grafitiului urban din București la nivel de artă și comparația aceasta obsesivă cu Banksy. Da, noi dorim decorativismul. În perioada interbelică, Art Deco era decorativism. Și acum decorăm cu grafiti, cu de toate, cu termopane, cu tencuială decorativă, cu uși de tablă decorăm, cu garduri cu policarbonat decorăm, cu mașina BMW în fața blocului în care stai în chirie decorăm. Noi decorăm, cablurile acestea decorează orașul, cablurile de la Inet City. Toate decorează într-un fel, dar nu într-un fel neapărat pozitiv. Și aici să ne educăm gustul și să vedem ce este de calitate și care este spațiul propice pentru anumit tip de decorație, este o chestie pe care trebuie să o învățăm împreună. Pe de o parte, administrația ar trebui să dea amenzi, pe de altă parte ar trebui să creeze cadrul legal pentru intervenții urbane în zone clar definite. Artiștii graffiti ar trebui să respecte asociațiile de proprietari și să ceară acceptul lor pentru decorarea calcanelor. Paradoxal, mulți ar accepta, probabil, să le fie decorat blocul pe o laterală inertă, decât să fie vandalizată fațada. Deci, cred că un dialog între părți și această serie de articole Graphic Front va crea

0: acest cadru de dezbatere? Nu știu. Tu ce părere ai, Maria? Cum, că tu ai avut de mai mulți actori invitați în această emisiune și am ascultat o emisiune și chiar spunea cineva că deja este prea mult. Asta n-am zis-o eu, a zis-o cineva care ar putea curatoria acest domeniu. Și este paradoxal să aud din partea cealaltă a inițiativei, că e de fapt aceeași inițiativă, a partea promotorilor artiștilor graffiti, că e deja prea mult și prea peste tot. Cum ne oprim? Cum decantăm?
1: În primul rând, prin dialog, ceea ce faceți voi. Și, de exemplu, că menționai, da, am avut interviu cu Privește Cerul, cred că a fost primul contact pe care l-am avut cu lumea grafferilor și care spunea, mă rog, el venind din zona franceză unde și-a făcut ucenicia, să spunem așa, spunea că în București este această atitudine complet contrară filozofiei occidentale și anume nu tăguiești, nu faci graffiti pe clădirile publice, ci se fac graffiti-urile pe clădirile private, pentru că oarecum, deci în Franța totul merge numai pe clădirile publice unde știi că îți faci respectivul protest. Pe de altă parte, acolo sămânța e o dragoste de București și de propriile descoperiri pe care nu știu dacă l-am întâlnit la alți intervievați. Și asta e frumos, pentru că deși e un act de vandalism, el vine dintr-o marcare a unor locuri speciale, într-un fel.
0: Privește Cerul, are un mesaj și mesajul este... este ușor de decodat. Și acele litere de mână, nu agresive, ci cursive, îți spun ceva. Îți transmit un mesaj. De exemplu, cu Privește Cerul, oriunde ar veni el, dar nu într-o doză prea mare, sunt de acord. Este un act de protest educațional, oarecum, cultural, care are o semnificație pozitivă și este perceput eminamente pozitiv. Spre deosebire de Clanul Sensibil. Am mai văzut acum. Îmi vine să postez și eu un post-it, doar atâta, să pun un post-it în Clanul Sensibil. Mamă, dar ce sensibil ești cu această semnătură trasă pe clădire. Atât de sensibil ești încât acolo este o hipstereală, o formă fără fond, o adoptare a unei forme, Planul Sensibililor, care are o cultură în spate, și transpusă la noi cu niște metode Planul Sensibililor. Hai pe bune, ești atât de sensibil încât distrugi prin semnătura ta sau vandalizezi. Este prea mult, acolo e prea mult. Deci se poate curatoria și între două semnături. Se poate gândi acest lucru și aș vrea să punctez ceva. În 2016 și în 2018, când am validat conceptul cu doamna Mihaela Criticos și cu Adrian Ciocăzanu de la Iglu, doamna Mihaela Criticos de la Departamentul Patrimoniu din Universitatea de Arhitectură Ion Mincu și cu Adrian Ciocăzanu, care a fost partenerul meu în acest proiect în acești 2 ani, și cu Gabriela Târlie, care a fost comunicatorul inițial, după aceea s-au mai adăugat, am validat o idee. Ideea acestea orașului modernist și Art Deco, modernist Art Deco, București modernist Art Deco, își dorea, avea un deziderat de a, în 2016 așa l-am scris și s-a menținut până la ora actuală, de a realiza o cartare fotografică a elementelor de arhitectură, design, feronerii pentru viitoare. Conservări, restaurări, punere în valoare, studii istorice pentru arhitecți, pentru urbaniști, pentru peisagiști, pentru tot felul de deziderate. Paradoxul este că în numai câțiva ani, acea arhivă care este disponibilă pe ardecobiucarest.ro devine utilă, pentru că foarte multe tencuieli decorative au fost distruse cu graffiti. Tencuielile decorative nu pot fi curățate ușor. Tencuielile decorative nu se mai știe savoir-faire-ul de realizarea rețetelor. Și acum, la ora actuală, multe clădiri și publice au fost renovate, înlocuind tencuielile decorative cu tencuială decorativă. Tencuiala decorativă are 5 mm, tencuielile decorative interbiți aveau 2 cm. Diferența este de la cer la pământ, nu mai știm să facem de calitate și adoptăm soluții ieftine. Și sper ca dialogul să ne ajute în a găsi locul de exprimare pentru artiștii graffiti și respectul lor, chiar în acest protest al lor, pentru noi și spațiul nostru al tuturor.
1: Îți mulțumesc frumos, Dragoș.
0: Îți mulțumesc și eu, Maria.
1: Să ne mai spui o dată site-urile unde găsim toate informațiile.
0: Pentru proiectul Oraș Vandalizat, unde îi invit pe toți actorii și decidenții și poate din administrațiile publice să citească mai mult de 30 de opinii de la foarte mulți actori în spațiu cultural și participanți, să citească pe platforma Graphic Front pe blog. Iar pentru Art Deco Bucharest, puteți intra pe artdecobucharest.ro sau pe Facebook username-ul Art Deco Bucharest, pe Instagram Art Deco Bucharest, pe YouTube Art Deco Bucharest, pe Easy Travel puteți găsi Art Deco și Bulevardele Centrale, primul nostru traseu ghidat prin acest oraș Art Deco, unde puteți asculta în limba engleză și franceză și română și puteți citi 13 imobile, imobile istorice care ar putea fi obiective turistice în acest București pe care ar trebui să învățăm să ne pese mai mult. Deca.
1: Dragoș Dogaru, mulțumim foarte mult!
0: Mulțumesc mult, Maria! Și salutări ascultătorilor!
1: Salutări ascultătorilor! Ne întâlnim data viitoare la Experiența Urbană. Pa, pa!
0: Pa, pa!

0: Uneori îmi dau seama că nu eu ar trebui să am microfon în emisiunea asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ci cel mai bine ar fi să-l aibă Ovidiu, care tocmai ne-a anunțat ceva mai devreme că putem să începem emisiunea oricând dorim noi, pentru că el este gata de când s-a născut. Căci de mic a știut că va veni ziua aia în care vom face o ediție de Dale Teatrului cu super 3 invitați în studio, pe care o să-i prezint imediat, dar deocamdată vreau să le mulțumesc colegilor mei că nu mi-au dat ocazia de a avea și o vacanță aia de după vacanță pe care orice om o merită pe lumea asta. Omul când vine din vacanță și începe munca, în prima zi stă la cafea, le povestește oamenilor ce a făcut acolo, mai este un pic să mai vadă dacă s-a construit ceva în jur, una alta. Eu am aflat, mulțumită producătoarei emisiunii, Ierna Niță, care și astăzi este alături de mine, am aflat cu o fotografie trimisă pe rețelele sociale că am invitați în studio. Nu unu, nu doi, trei, full aproape, full house. Am avut și cu cinci. Am avut și cu cinci, e drept, m-au luat ușor, colegi. Aș putea spune că au fost chiar îngăduitori. Ai zis, băi, ia-o cu trei, dar și mâine îți mai dăm trei. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook și stați liniștiți. Ne dă voie să ne jucăm acolo pentru că el este pregătit de când s-a născut să ne trimită pe Facebook, iar Cristi Bajac este motivul pentru care astăzi am întârziat. Dar este și motivul pentru care ne vom auzi grozav de bine și o să avem și motive să ne auzim bine, pentru că cea mai veselă dintre invitatele noastre este Mădălina Ciotea, care nici n-a știut dacă o să aibă microfon până la finalul emisiunii. Mădălina, bine ai venit la Seven.
1: Bine v-am găsit.
0: Da-te mai aproape de microfon, că acum l-ai.
1: Bine v-am găsit.
0: N-aveai, puteai să stai cum vrei, dar acum îmi pare rău, că nu știu să zic altfel. Pe de altă parte, îl avem pe Silvian Vâlcu. Salutare, Silvian, pentru prima oară la Seven.
2: Da.
0: Salut, bine ai venit. Silvian vrea să-și ia microfon ca al nostru Cristi și vrea să schimbe microfonele și l-am dat în primire. Am zis că nu. Are un rod pe care, la care vrea să renunțe. Nu vreau să știu părerea ta, acum că nu te văd.
2: Îl țin pentru altceva.
0: Și s-a reîntors la radio, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Ioan Batinaș. Salutare, Ioan, bine ai revenit.
3: Salut. V-am găsit.
0: Bine că și-ați înfrânt căldura de afară, ceea ce pentru mine mi se pare e mare lucru. E mare lucru.
3: Am străbătut-o, am răzbit-o, am luptat-o. Și fără agitație, că atunci când lupți cu căldura, trebuie să lupți calm.
0: Pentru că este un adversar perfid. Nu știi de unde atacă și unde atacă.
3: De unde apare. Mai tare. Păi sub ce tricou apare.
0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi este faptul că Teatrul Odeon a zis, băi, se închide stagiunea. Și pentru că se închide stagiunea, ce face omul când se închide stagiunea?
2: Hai să-i tragem un chef.
0: Și cum facem noi cheful ăl mai mare și mai tare? Băi, au stat ei, s-au gândit și au zis, bă, cred că, cum ar fi, mă, să închidem cu o premieră? Băi, glumești? Nu! A zis domnul Dabigea și n-a glumit, motiv pentru care avem o super premieră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a unui spectacol, a unui piese de teatru scrisă, vorba lui Ioan ceva mai devreme, cum ai zis?
3: E-N, înaintea erei noastre.
0: Pentru că el nu crede în venire, prima venire și în cea doua.
3: Bă, da, cred.
0: E-N. Eu credeam că cum era? Înainte de...
3: Da, înainte de Hristos. Înainte de Hristos și după.
0: E C.
3: C, da.
0: E C.
2: Dar e și bancul ăla, știi? Dintre toate filozofiile, care a câștigat?
0: Care a câștigat?
2: În ce an suntem?
3: Care e reperul?
2: Bravo,
0: bravo, da. Dar oricum ar fi,
4: înainte sau după Hristos?
0: Înainte,
3: pe nu știu care e reperul. Anul zero.
0: Dar oricum ar fi, Mădălina, noi să rămânem la ce e important.
2: Lui.
0: Piesa asta are 2400 și ceva de ani. Restul nici nu mai calculăm. E ca atunci când te duci la piață și lași păteșghea, mărunțișul ăla de câțiva zeci de ani. 2400 de ani. Jucați un spectacol după un text scris în urmă cu 2400 de ani. Îc!
3: Îc, da.
0: Îc!
3: 400 îc.
0: Doamne, Dumne, 400 îc. Oamenii ăia nici nu-și imaginau că o să vină un dâc. Deci n-aveau conceptul de dâc la Doamne, după. Dumnezeule. După, da. Madalina. Și am vrut să-ți dau cafea.
3: Unii aveau că așteptau. Unii așteptau.
0: Și pentru ei încă n-a venit.
3: Încă mai așteaptă, da.
0: Și cei care așteptau, pentru ei încă n-a venit. Mădălina, cum se numește spectacolul ăsta despre care tot încercăm să spunem la radio și n-am reușit după 15 minute de la începutul emisiunii? Cum se cheamă spectacolul?
1: Lisistrata.
0: Care ești tu?
1: Eu sunt.
0: Lisistrata, bine ai venit la Seven. Mă bucur tare mult că ești alături de noi. Un spectacol în regia maestrului Alexandru Dabija, cu care, de altfel, se încheie stagiunea Teatrului Odeon și, cu siguranță, va începe cea din toamnă. Mm-hmm. Hai să începem să vorbim despre Lisistrata. Când vorbim noi, mai în glumă, mai serios, că textul ăsta are peste 1400 de ani, poate primul gând al oamenilor care ne ascultă în momentul ăsta e că, băi, e un text prăfuit, ați nebunit. Cum, 1400 de ani să mai fie de actualitate? Păi, băi, oamenilor, de-abia aici vine șmecheria, că 1400 de ani suntem la fel, dacă nu cumva chiar mai rău. Modelina, încep cu tine. Despre ce este spectacolul ăsta, al cărui nume îl porți?
1: Păi, este vorba despre, până la urmă, despre războiul dintre sexe.
0: Așa.
1: Și despre feminism, care, iată, e înainte de Hristos.
0: De când a început el feminismul.
1: Primele scântei. Da. Și până la urmă, dorința pentru pace. Se pare că ne războim de atâția mii de ani pentru exact aceleași lucruri. Pentru bani, pentru arme, pentru putere, pentru orgolii.
0: Că de asta spuneam, 2400 de ani și noi nu ne-am schimbat deloc. Suntem tot acolo. Fix tot acolo.
1: Da.
0: E prăfuit textul ăsta în vreun fel după 2400 de ani readus pe scena Teatrului Odeon? E în vreun fel, se simte așa patina timpului pe el? Sau e șlefuit în așa fel de domnul Dabija și de echipa de la Odeon încât este de o actualitate îngrijorătoare, aș putea spune, dat fiindcă, iată, nu ne-a schimbat deloc?
1: Este de actualitate, nu e deloc prăfuit, absolut deloc. Și montarea este cât se poate de actuală și cred că ridică foarte multe semne de exclamare pentru noua generație.
0: Ioan, tu ce părere ai?
3: Da.
1: Eu
3: mă gândeam la Aristofan, cum ai spus și tu, acum 2400 de ani. Și ca autor e foarte special, se pune foarte greu și destul de rar. Lisistrata s-a mai pus acum 25 de ani și el avea un stil foarte diferit. Știm de teatru antigrecesc, în primul rând, tragediile, care erau foarte multe, cu cor,
0: așa este,
3: cu oameni
0: da,
3: care
0: da,
3: sufereau.
0: Da.
3: Care... Și iată că apar personaje comice foarte puternice și mai ales la Aristofan, personaje feminine comice foarte puternice.
0: Iartă-mă că te întrerup o secundă. Era obișnuită în epocă să se întâmple treaba asta?
3: Nu
0: era.
3: Nu. Este acolo în perioada, era, ca să zic, patru de la începutul patriarhatului. E doar, era doar prima parte.
0: Încă... Dar erau doar ideile feminismului, că nici patriarhatul nu era ce urma să fie.
3: Nu era ce urma să fie. Încă femeia, cum apar și în Antigona, sunt alte personaje feminine tragice. Dar aici, el, Aristofan, are un, și în broaștele și norii și în adunarea femeilor, vedeam, are o anume ironia epocii. E genul care râde, are ceva românesc în el, adică pentru că râde și face bășcălie efectiv de tot ceea ce era, se manifesta atunci destul de sobru sau destul, inclusiv despre război. Vreau să zic, războiul dintre greci și spartani, care a ținut foarte mult și care era o chestie foarte importantă atunci. Cine învinge, cine câștigă, era acel eroism, acea verticalitate, acel curaj și faptul că totul era identificat prin câștigarea unei lupte. Și iată că vine el, Aristofan, care ia în tărbacă, face și de ideea de război și mai pune și o idee foarte interesantă despre rolul femeii. Femeia care poate să vină și prin anumite modalități specific feminine să convingă bărbatul neînvingându-l pe câmpul de luptă și învingându-l în pat ca să facă ceea ce își dorește ea. Și face pace.
1: Câte femei sunt în studioul ăsta?
0: Două cu tine. Dar câte ascultătoare? Aici, ascultătoarele zic, aha, deci tot așa, și pe vremea lor și pe vremea noastră, tot așa mergeau lucrurile.
3: Dar pe vremea, se pare că pe vremea lor, în cel puțin în strata, femeile reușesc să facă pace. Reușesc. Găsești o modalitate în care chiar reușesc să facă pace. Războiul este lângă noi și... în continuare după 2400
2: dar
3: de ani.
2: Dar nu rezolvă problema.
0: Pentru că femeile nu au luat decizia să facă pace de data asta. Că dacă ar lua decizia...
3: Cred că da.
0: Altfel, Mădălina, n-am zis bine. Dar eu am mers doar pe drumul deschis de colegul tău.
1: Ioan a citit acasă, tu nu vezi, suntem lemn.
0: Silvian, știi ce vreau să te întreb?
2: Eu știu ce vreau să spun, nu știu ce să zic. Adică mi-am făcut o părere destul de clară despre spectacol și despre societate,
0: cum
2: lucrând la spectacol.
0: Apropo de treaba asta, Silvian, da. Spune-mi cum arată bărbatul în spectacolul acesta în care femeile sunt vioara întâi sau dacă privim lucrurile în ansamblu, sunt cele care rezolvă problema.
2: Mie mi se pare o parodie socială universală, o etimologie a războiului, mi se pare. Mie nu mi se pare un spectacol feminist. sincer, mie mi se pare un spectacol social în care nu rezolvă nici femeile, pentru că, iată, ne 2000 de ani mai târziu, cu aceeași problemă. Adică vindecarea ar trebui, pe care o zic ele că o aduc, este super pe o scurtă durată de timp. Deci,
0: da.
2: Hai să... Eu sunt sigur că acest război este în noi și până nu-l vindecăm, nu un Pussy Riot ne va salva. Asta e părerea mea. Și hai să mă întorc la întrebarea ta apropo de bărbatul. Cum e bărbatul ăsta?
0: Cum arată bărbatul în spectacol?
2: De-aia nu cred că există vioara întâi, vioara doi. Există un ansamblu, fiecare un bas, o chitară, un... Fix așa, pentru că Alexandru Dabija este un orchestrator. Uh-huh. Adică el ne-a orchestrat pe noi. Nu ne-a impus, dar ne-a urmărit și ne-a căutat autorile pentru a spune povestea asta, care mie mi se pare că are mesaj social. Nu feminist, exact. Și acum hai să ne întoarcem la cum era bărbatul plasat, adică acțiunea piesei se întâmplă în jurul anului 1918, adică noi nu suntem cu togi pe scene ca acum 2000 de ani. Noi suntem plasați într-o zonă de timp unde limbajul lui Aristofan se potrivește mai bine decât în limbajul actual.
0: În 2026 exact. S-ar mai pierde din el. Da, în 2018 da, da, eram da, acolo. Da.
2: Totuși sunt oameni cu o conduită asumată și puțin clișeică. Sunt niște totemuri așa de personaje care tot apar și cântă în această orchestră a războiului. De exemplu, eu joc un tip, nu știu, un personaj gen o comedia de l'arte interbelică cu influențe de Molière și cu, nu știu, și cu film mut. Știi, astea ar fi cam patru influențe pe care
0: tu le simți că le are personajul.
2: Pe care mi le-a dat Sandu tău. Să le joc. Adică el m-a direcționat.
0: Vorbim de o comedie și asta trebuie să fie clar pentru toată lumea, pentru că și eu am subliniat ceva mai devreme că, uite, e o comedie într-o mare de tragedie grecești. Avem o comedie care merită să fie jucată. Râsul ăsta pe care cu siguranță îl stârniți, am văzut aplauzele, am văzut filmări de la finalul spectacolului și vă felicit dacă așa a reacționat sala la spectacol cu cât? Mai puțin de 24 de ore în urmă, nu?
2: Da, sau, da,
0: cam așa. Felicitări. La ce nebunie am văzut acolo, îmi dau seama că ați nimerit-o la fix și că lucrurile sunt grozave. E un râs eliberator sau e genul ăla de râs cu care ieși din sală și se transformă ușor-ușor într-un nod în gât, pentru că din nou ajungem la discuția asta. Text scris acum 2400 de ani care se potrivește aproape mănușă cu ceea ce se întâmplă în 2026. Ce fel de râs e? Modelina, zi-mi tu. Ce fel de... Cum ai simțit oamenii? Cum pleacă îngândurați, pleacă fericiți, pleacă eliberați?
1: Eu cred că prima dată râd așa de... Exact de ceea ce se întâmplă, de superficial cumva.
0: De ce se vede la primul strat, la prima impresie.
1: După ce te liniștești un pic și e vacanța de după vacanță, așa, vacanța de după spectacol, cred că își pun niște întrebări și râsul ăsta devine un pic amar. Adică, chiar dacă e o comedie, până la urmă pune o problemă foarte, foarte importantă și foarte gravă, mai ales că lângă noi e un război, nu?
0: Așa este. Așa este.
1: Și nu e
0: nimic vesel acolo.
1: Nu e nimic
0: și,
1: vesel.
0: Tot râsul ăsta rămâne aceeași poveste.
1: Ziceam de asta că este un spectacol feminist, până la urmă, apropo de monologele mele, de monologele Lisistratei. Pentru că exact de războiul despre care vorbim sau care e în apropierea noastră, suferința femeilor sau femeile care nu au voie să se exprime liber, care sunt am scapat acum cuvântul, dar sunt condamnate pentru faptul că sunt femei, pentru faptul că gândesc. Și exact cum e replica asta din spectacol, noi facem copii pe care îi luați voi să-i duceți la război și să-i omorâți. Și exact asta se întâmplă, știi? Adică și noi avem ceva de spus. Și poate că, nu știu, eu văd așa bărbatul ca o forță brută, care vrea neapărat să-și demonstreze că orgoliul lui e cel mai mare, cel mai bun.
0: Așa zis la spectacol. Am întrebat încet ca să... În 2026 sau un spectacol?
1: Întotdeauna.
0: De răspunsul ăsta mi-a fost cel mai teamă, dar am zis să pun întrebarea asta, pentru că, sigur, vreo două doamne în trafic, i-a zis, întreabă, Robert, ia zi, Robert, ia, ai curajul să întrebi?
2: Zi de-al meu.
0: Zi, ia, ai auzit, mă? Pardon, ai auzit, domnul meu, așa a fost discuția în mașină în momentul ăsta și el era atent la trafic și n-a prins. Bărbatul e o forță brută care
1: vrea să-și demonstreze orgoliul.
0: Și de-aia suntem unde suntem în foarte multe aspecte ale vieții noastre.
1: Eu așa cred, da, îmi susțin această părere. Dar femeile sunt mai emoționale, femeile văd dincolo de forța asta brută, nu?
0: Asta e adevărat.
1: Și atunci, poate că dacă ne-ar asculta cineva mai atent, ar vedea că avem loc toți pe lumea asta, că nu trebuie să ne luptăm pentru nimic, că am putea să trăim în pace.
0: Ar putea, da. Ar fi frumos.
1: Să facem o Uniune Europeană ca să...
0: Să fie de adevăratele.
1: Să fie de adevăratele, nu?
3: Uniunea Europeană.
1: Nu, în sensul, știi, să strângem... Ce, dăm bani pentru arme, să strângem arme, ca să ce? De ce să dăm bani pentru arme? De ce să nu dăm bani pentru altceva?
0: Că niște bărbați au hotărât asta. Dar nu vreau să zic mai mult decât atât, că îți ridic mincea la plasă prea tare. Ioan, în câte spectacolele regizate de maestru David ai jucat până în momentul ăsta? Am vrut să zic despre tine că ești unul dintre actorii fetiși pentru domnul Tabija, dar nu știu dacă greșesc sau nu greșesc, dar așa că încep cu treaba asta.
3: Adică nu chiar fetiși.
0: Începutul de la patriarhat.
3: Da, un pic.
0: În câte spectacole ai jucat până în momentul ăsta?
3: Cred că 7, 8.
0: Și eu n-aveam dreptate. Și eu adineauri n-aveam dreptate. Bine, am bifat-o. Cum e spectacolul? Cum e să lucrezi sub bagheta lui Alexandru Dabija?
3: E foarte interesant, pentru că e cumva ca și momentul prezent. Nu știu niciodată ce te așteaptă. Adică tot timpul te surprinde cu felul lui de a fi. Uh-huh. Are un umor foarte special. Seamănă cumva, dacă tot spuneam, cu Aristofan cumva. Cred că nepoca aia...
0: S-ar fi potrivit de minune, potrivit, da.
3: Da. Pentru că nu, el schimbă, sunt anumite rigori în care noi ne învățăm să le respectăm și creează o anumită uzură a ființei. Așa, asta se fac așa, trebuie să facem așa, să vorbim așa, să ne purtăm așa, să spunem așa, ca să creăm anumită comoditate pe care el nu o are și o rupe tot timpul.
0: Asta voiam să te întreb. Faptul că ai jucat în 7, 8, 9 spectacole regizate de Alexandru Dabija, te pregătește pentru următorul? Vii cu un bagaj, știu cum face, știu care este stilul, se întâmplă așa, sunt liniștit din punctul ăsta de vedere?
3: Aș vrea.
0: Mi-ar plăcea mult să fie așa, nu. Dar nu.
3: Singurul lucru care te pregătește e că ai o mai mare încredere, simți că se ajunge bine la final.
0: Că drumul e bun.
3: Că cel care te călăuzește pe munte a mai fost, adică nu te duce în scaieți. Adică există această încredere care de-a lungul timpului rămâne. În rest, nu poți să spui că ești pregătit. Pentru că sunt alte spectacole, alte texte, el are altă stare, e tot timpul călăuzit de... Și, în schimb, e o frământare care place, o frământare artistică, care e specifică. Așa. Alexandru Dabija, de a face tot timpul ceva și de a spune, de a transmite tot timpul, de a fi ceva viu, de a te impacta, chiar când vrei, există tendința asta actorului profesionist de a păstra. Adică faci, creezi un lucru și după aceea vrei zilele următoare să păstrezi. Și păstrând uneori ai tendința de a fi un pic comod. Știu. Asta știu cum se face.
0: Mi-a ieșit bine ieri și
3: mi-a ieșit bine și fac la fel. Și atunci te trezești...
0: O să-i placă.
3: Că nefiind viu, intrând în zona asta, se trezești cu o scatoalcă, cu o dojană, că ce faci, mă? Știi? Și atunci toată siguranța ta, că acum în sfârșit ai călcat bine, 43 jumate, calcă bine, știu ce am de făcut, se răstoarnă și nu știi ce ai de făcut. Trebuie să fii tot timpul viu și adevărat.
0: Madalina, pentru tine cum e să lucrezi cu domnul Dabija? Pentru al câtelea proiect este...
1: Bine că am ajuns aici. La mine este primul.
0: Așa.
1: Și...
0: Măcar n-aveai plasă de siguranță, tu știai. Bă, nu. Suntem în nor, ne ducem în nor, vedem care-i treaba. Știi, vorba lui Ioan, știai că poteca e bună. Restul, mai vedem cum urcăm pe ea. Cum a fost să lucrezi cu domnul Dabija?
1: În primul rând vreau să-i mulțumesc pentru încredere și pentru faptul că a riscat. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Este primul spectacol pe care îl fac cu dumnealui și sper că nu este singurul. și că o să mai urmeze altele.
0: La ce aplauze am văzut eu?
1: Mulțumesc. E vorba de toată echipa. Mi se pare că este genial. E de o inteligență extraordinară și omul ăsta este un spectacol în sine. Deci în momentul în care îți dă o indicație, nu știu, are o lume, se deschide așa o lume, nu zice un cuvânt și se oprește acolo și te lasă să... Pur și simplu îți deschide o lume printr-un cuvânt. Și după aia cum începe să facă e... Și să-l urmărești la repetiții în timp ce tu ai de făcut textul sau îți faci scena și el în timpul ăsta gândește și se plimbă pe acolo și vezi efectiv cum îi merg rotițele ca la ceasul clare ai elvețiene, știi, deschise, oa, deci e fascinant. Pentru mine a fost o lecție din toate punctele de vedere și dacă aș fi putut să absorb ca un burete și mai mult, și mai mult...
0: Ai fi făcut-o.
1: Aș fi făcut-o.
0: Câtă presiune pune pe tine când vine Alessandru la Bija și spune, uite, tu o să fii în rol principal?
1: Eu nici nu m-am așteptat, adică când a zis distribuția, trecut pe lângă mine.
0: Ai fost ca la admitere la facultate. Dom'le, eram pe listă, nu știam. eram aia cu 10, dar n-am...
1: Cred că presiunea nu a venit de la dumnealui, presiunea vine de la mine. Uh-huh. De la presiunea pe care o pui tu ca actor pe tine, pentru că ai o responsabilitate foarte mare față de colegi, față de scenă, față de regizor și față de tine. Și e mereu o căutare și, într-adevăr, nu am avut nicio plasă de siguranță, pentru că, nemai lucrând cu dumnealui, nu știam cum o să fie. Dar am zis că, mai mult decât să zic că nu sau să mă dea afară, n-are ce să facă, așa că m-am aruncat în gol. Și,
0: și dacă au trecut zile și zile și zile și nici n-a zis nu și nici nu te-a dat afară, a zis, bă,
1: Cred că fac ceva bine.
0: Da, ceva bine,
1: ceva acolo. Fac bine.
0: Nu știu ce, dar poate că e bună. Mergem mai departe.
1: Da, și e foarte important să ai încredere în oamenii cu care lucrezi. Iar eu nici nu s-a pus problema vreo secundă să nu am încredere în dumnealui.
0: Silvian, la tine cum stau lucrurile?
2: La mine e a treia colaborare cu domnul Dabija.
0: Te întreb ca pe Ioan. Ai niște așteptări când știi deja, adică...
2: Nu există. Pentru că, cum a zis și Ioan, întotdeauna este în prezent. Este un filozof care aplică în prezent tot ce... Câteodată și vorbește ce gândește, pur și simplu, ceea ce este de apreciat. Adică e un feedback direct, o oglindă foarte clară. Și întotdeauna are dreptate. Adică munca dintre actor și regizor e întotdeauna un schimb de idei. Uh-huh. Tu îi propui ceva, ce-ți vine peste e mai bun întotdeauna. Și pentru că știe atât de bine orice detaliu pe care vrea să... Asta face un mare creator. Știe foarte bine toate nuanțele pe care le dă la 16-18 actori, luminist, muzică, decor. Deci este un multitasking și întotdeauna are dreptate pe fiecare palier. Îți dă un element, funcționează. Și mulțumesc și Mariei Miu, de exemplu, a venit costumul și mi-a rezolvat, am intrat cu el în scenă pentru prima oară și era de acolo, era perfect. Și întotdeauna înveți, adică ne-a spus și niște lucruri legate de acțiunile, când joci pentru tine, când joci pentru grup. Pentru că totuși este o comedie de grupuri, e un West Side Story, a zis la un moment dat așa. E o bătălie de genul ăsta, pe punchline-uri mai sexuale, mai puțin sexuale, mai...
0: Chiar vreau să întreb, textul ăsta cu aceste punchline-uri, uh-huh, care sunt uneori sexuale, în 2026, când suntem într-o societate... Nu te mai uiți așa, Modelina, la mine, că încerc să-mi aleg niște cuvinte potrivite pentru emisiunea asta frumoasă pe care o facem la radio. Într-o societate în care problema sexuală nu mai e atât de super de acum, era în urmă cu 2400 de ani. Cum ați diluit cu povestea asta? Ce s-a întâmplat?
2: Mă, eu cred că acum 2000 de ani se vorbea mult mai liber, vulgar. Eu așa cred.
0: Așa zici?
2: Eu sunt sigur.
0: Mergem la domn profesor. Da. Ioan.
3: acum 2400, cred că vorbea mai liber și cred că se gândea și mai liber.
0: Eu cred că de gândit n-am schimbat lucrurile.
2: Da, just.
3: Acum erau...
0: De gândit nu cred că le-am schimbat. Acum problema e...
3: Dar textul era, e mai decât l-am făcut noi.
2: E mult mai vulgar.
3: Adică,
0: asta spun.
3: Cum ați... Sofan e și mai...
1: La noi e parfum.
0: E spalat bine, nu? Fiate, Mădălina, că vreau să te întreb ceva, asta ar putea să nu fie în regulă, dar am găsit undeva o precizare a faptului că textul în sine este destul de dificil pentru femei, deși e greu, așa am găsit, cuvântul greu pentru actrițe, deși este un spectacol care vorbește despre ele și e pentru ele mai mult decât vrea Silvian să recunoască. Dar pare că așa e. L-ai simțit că este într-adevăr mai greu, că e un text greu pe care trebuie să-l duci sau e o interpretare greșită a mea?
1: Eu nu am simțit.
0: Nu a fost, pentru tine nu a fost, nu?
1: Nu. Acum, gândindu-mă cine juca înainte, că și rolurile de femei erau jucate de bărbați...
0: Putea să fie.
1: Dar nu. Textul în varianta în care e acum și apropo de cuvintele alea pe care nu așa. Sunt ele așa multe, sunt de, să zic, de vreo 3, maxim 4 ori. De că le zici la repetiții că după aia e ca și cum ar fi paharul cu apă. Ce? În spectacol e...
0: Este lejer.
1: E pentru public, e mai...
0: Ce-a zis?
1: Ce-a zis, exact, ce-a zis.
0: Lasă să zic după aia și ți-am zis să lăsăm pe la micul acasă.
1: Nu că scrie 18+.
0: Mai vin și de aia, deocamdată n-au venit, că e începutul. O să fie pază la poartă.
1: Dar nici nu știu de ce scrie 18+.
0: Pentru că o să atragă asta. Aia de 17 ori să zică, bă, mă duc. Tu realizezi.
3: Arăt buletinul în dungă.
0: Dar ei o să vorbească în sala de la facultate sau, nu, la liceu, unde o să fie, o să zică, bă, tu realizezi ce e acolo?
1: Cât
0: 17 și 3 luni, bă, la 18, acolo e șmecheria și lasă filmele, că ăștia-s vii, ăștia pe scenă or să zică lucruri.
1: Ăștia-s oameni vii?
0: Exact, ăștia zic pe bune, da. Să uită în ochii tăi și ți-o zice, bă, pe bune, merge,
2: da,
0: să
2: foarte vedem. Multe sunt la sală, adică, băi, uită-te.
0: Exact, păi, ca să-i trezești. Ați spus de nenumărate ori faptul că, și Mădălin la început, că se datorează colegilor. Hai să vorbim înainte de prima pauză muzicală cu cine urcați în scenă, cine joacă alături de voi, pe cine a mizat domnul Dabijan în distribuția spectacolului.
2: Păi hai să începem.
1: Nicoleta Lefter, Ioana Bugarin, Antonita Zaharia, Ruxi Maniu, Elvira Deatcu, Alina Brezumțeanu.
2: Berzumțeanu,
1: niciodată nu-mi iese, iartă-mă, Alina. Așa, eu.
0: Așa,
1: da. Și
0: a terminat cu fetele? Și a zis toate fetele.
1: Nu, și Meda Victor, scuze.
0: Și a zis toate fetele.
1: Și restul.
0: Și gașca de băieți, glumesc, care mai e acolo.
1: Glumesc. Și Silvian Vâlcu.
2: Nu, păi ziceam noi băieți.
1: Da, vă rog.
0: Așa.
1: Dacă să ne punem la final.
3: Eduard Trifa, Otopel. Avem noi o glumă.
2: Avem un inside joke acolo cu asta.
1: Marius Damian,
3: Cezar Antal,
2: Gabriel Pintilei și Vlad Bârzar.
1: Ei sunt pe eco, observ, da? Unul zice pe aia.
3: Da, noi nuanțe.
2: Noi ne-am băieți... mai bine între noi.
0: Nu știu cum să-ți explic, Mădălina, dar să știi că băieții au o energie anume așa și ei se susține. E o gașcă, așa? E o treabă.
1: Am văzut eu cum se susține.
2: Nu, dar chiar a fost o gașcă.
0: De pe vremea liceului, dacă ți-aduci aminte, găștile de băieți din liceu erau mai frumoase găștile de fete.
1: Mi-am
0: și cu asta
1: aminte că am făcut sport.
0: Ai făcut sport?
1: N-am văzut găștile alea. N-ai
0: văzut găștile de băieți la sport?
1: N-aveam voie.
0: Dintr-aceea. Sunteți pe 134 sau pe Radio 17.ro, domnilor, domnișoarelor, luăm foarte scurtă pauză, dar doar la radio, pentru că pe pagina de Facebook rămânem împreună cu invitații mei, care au avut amabilitatea ca pe căldura asta copleșitoare să vină astăzi la radio să ne povestească despre spectacolul ăsta nou, cu care vă tentăm. Mai aveți reprezentații?
1: Da, pe 4 și pe 5 iulie.
0: În zile de foc, cum ar veni, dar după aceea, din toamnă, când se răcorește afară, o să puteți să vedeți spectacolul în următoarea stagiune. Fii atentă. Înainte să plec eu în vacanță, am inventat două rugăci la care am ținut foarte tare și o să încep cu tine acum. Nu, că cea mai rea e aia cu darțul și de aia știi deja. Una e... Ce muzică asculti? Zi de toate.
1: Ce se nimerește? Așa. De toate.
0: Da. Mie-mi place că am fost DJ la evenimente și când întrebați, ce ascult de toate. Era cel mai rău răspuns. Avem una pe muzică mai rocky și așa, și una pe Seven, cu 7. Că suntem la Radio Seven. Cu ce începem? O luăm pe aia cu muzica, o luăm pe aia cu Seven. Care? Întrebarea 7 zice, dar eu nu mai știu câte întrebări am pus, așa că am numit-o pe aia întrebarea 7, dar nu știu cât aia e. Cu ce vrei să încep? Că te ajungi să ajungi la amândouă,
1: la
0: cum ar fi.
1: La amândouă, bine, da. Vreau pe aia cu Seven.
0: Aia cu Seven. Întrebarea cu Seven, pregătită pentru tine, sună așa. Dacă din tot portofoliul tău ai putea păstra un singur spectacol pe care să-l joci în fiecare seară, și acum vine 7, fii atentă cum am construit, 7 zile din 7, bă, ce frumos am făcut asta, până la pensie, care ar fi spectacolul ăla și de ce? Din toate spectacolele în care ai jucat, unul pe care să-l joci în fiecare seară. E vreunul de genul ăsta?
1: Da, din păcate nu se mai joacă. E un spectacol pe care l-am făcut cu Vlad Mastaci la Teatru din Brașov, Dancer in the Dark, după Lars von Trier. Ăla a fost un spectacol care mie mi-a rămas în suflet. Adică era rolul principal, evident.
0: Și pe ăla l-ai jucat?
1: Pe ăla l-aș juca, da.
0: Adică... Silvian, aia rock sau aia de 7?
2: Nu contează.
0: Păi, să începem cu una.
2: Păi 7-le e ușor. Dă-mi el pe aia rock.
0: Ia să vedem întrebarea cu pe rock. Zice așa.
2: Da.
0: Pentru Silvian. E pentru Silvian. Gata, da. Asta e întrebare. Tu ești destul de analitic când vine vorba de construcția unui rol.
2: Nu când îl și joc. Când îl joc, uit de toate astea și doar mi-am pus niște repere, atâta. Nu.
0: Fii atent, pentru spectacolul ăsta.
2: Da.
0: Ai o trupă sau un album, indiferent de ce gen muzical ar fi, la care apelezi atunci când vrei să scureți mintea de rol și de implicațiile lui? Ți se întâmplă vreodată treaba asta?
2: Da. Da.
0: Cu ce muzică, cu ce muzică te speli?
2: Cu Bon Iver.
0: Foarte tare.
2: Da. Cu orice, adică toate albumele lui din tu Ana, nu știu, sunt foarte multe, dar cu Bon Iver îmi pun tot și
0: până. Ai descoperit întâmplător că îți face bine sau?
2: Întâmplător. Am ajuns la Nosa Live în Portugalia și l-am văzut live în concert și a fost peste Chemical Brothers și peste Smashing Pumpkins, ca pentru mine m-a atins la un nivel în care mai rar.
0: Foarte tare.
2: Live-ul lui a fost ceva.
0: Foarte tare.
2: A fost minunat. Wow. Ioan, nu o să uit niciodată așa concert.
0: Rock, Seven, ce? Unde mă duci?
3: Unde la mă Seven.
0: Duci? La Seven, mulțumesc
3: frumos. Exact, toți suntem la Seven.
0: Așa.
2: Da.
0: Din nou, vezi că am construit-o într-un fel. Tu o să zici că, mamă, ce frumos ai construit-o, Robert, și o să-ți mulțumesc după aia să mai fac o cafea. Îți fac prima cafea. Că atâta am putut.
2: Mai împărțim că...
0: Am și eu după concediu. E complicat. Vezi, sunt și nevorbit cumva, dar am și eu emoții așa, că, băi, mai știu să mai fac emisiune cu oamenii ăștia, să zic ce facem aici. Fii atent. Se vorbește adesea despre criza. Acum modelul nou să zic, aha, ai ajuns la problemele mele. Criza vârstei de 7 ani în căsnicii. Că după 7 ani, râsul ei confirmă că am avut dreptate.
3: E un hop la 7 ani. Da,
0: mă rog.
1: E un hop.
0: E un prim hop la 7 ani.
3: Știi, la școală treci clasa 0 și cuplu face și el. Cățătoriții clasa 0. Exact. Trec la clasa 1, adică... E un hop acolo.
2: E un sughiț.
0: Există așa ceva.
2: O să-l oprești. Da.
0: Există așa ceva în relația unui actor cu teatrul în care este angajat? Există vreun hâc la un moment dat în relația pe care o ai cu instituția în care tu ești actor cu normă întreagă? Apare această, cum i-am zis că frumos ai zis, criza vârstei de 7 ani? 17, 27, după cază.
3: Da, există, mai ales pe calea asta artistică, există diverse hâcuri, dar concret, exact în relația cu instituția, apare următorul paradox.
0: Așa.
3: Nu l-aș numi chiar hâc. E că te dărui, ești angajat și vrei o relație exact ca și cu soția, o relație extrem de fidelă față de instituție. Și te implici, și joci în spectacole. Și la un moment dat, trăim într-o lume care, cum să zic, e o meserie de imagine, în care contează foarte mult și unde apare în rest. Fiind foarte implicat, exact ca și soțul care stă numai acasă cu soția, la un moment dat soția să reproșeze, bă, frate, dar mai faci tu ceva. Adică, la un moment dat, chiar instituția se reproșează, bă, dar nu te mai vezi, regizorii, pentru că... Și atunci trebuie să reușești să găsești armonia asta de a fi fidel și a fi acolo și în același timp, în societatea de azi, ai nevoie și de imagine să apar și prin alte părți, să apar și prin alte teatre, să apar și în alte proiecte în care să apară detașarea asta ca instituția să zică, bă, la ce, uite ce actor fain.
0: Parcă ce căutate și al nostru.
3: Exact ca și vârful muntelui. Dacă te depărtezi un pic, îți dai seama ce înălțime are. Când ești acolo, nu-ți dai seama. Ba, fric, ba, aia. Adică există și de artist ține să găsească măsura asta în a fi și aproape și departe și cu tine și mai încolo și aici și dincolo. Adică și asta este unul dintre hâcuri care probabil pe la cam aici nu e la 7 ani, pe la 10, 15, 20 de ani apare hâcul ăsta în o instituție și efortul artistului.
0: Regulă, că zice apare și la 7 și la 10
3: și la 15. Și la 14. E din 7 7
0: exact,
3: ani.
0: Exact, ca să, zice. Să nu te obișnuiești prea tare.
5: Sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, într-o ediție de Dale Teatrului cu trei invitați grozavi în studio care au venit înfruntând canicula de afară să ne vorbească despre un spectacol nemaipomenit, un spectacol care este, dacă vreți, premieră, dar e genul ăla de premieră care vă dă doar un flavor în această stagiune și o să-l degustați așa cum se cuvine abia în stagiunea următoare. Lisistrata se numește spectacolul și Lisistrata este în acest spectacol Mădălina Ciunta pe care am... Ciunta, iartă-mă, am greșit și eu, ai greșit și tu. S-a anulat, feministo, s-a anulat.
3: Să fie egalitate.
5: Ciunta, iartă-mă.
2: Doamna la penaltiuri la darts.
5: Doamna Ana a zis acum, aha, ți-e dor de mine, a zis în momentul ăsta, a zis. Mădălina Ciunta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu mai greșesc în viața mea. Este... eroina principală a acestui spectacol, iar Silvian Vâlcu și Ioan Batinaș fac parte din distribuția acestui spectacol, o distribuție foarte largă, după cum ați văzut și după cum ne-au povestit invitații mei mai devreme. Mădălina, ai ales mai devreme întrebarea cu Seven-ul, nu?
1: Da.
5: Și acum a rămas aia cu rocul de...
1: Da?
5: Da. Dar nu e chiar așa, că nu... M-am și greșit mai devreme, îți dai seama că acum... Fii atentă. Întrebarea sună așa. Ai adesea o atitudine punk în modul în care ataci un rol? Asta am aflat eu din niște interviuri ale tale.
1: Așa am auzit eu.
5: E vreo figură feminină în muzica rock sau alternativă pe care o consideri ca fiind spiritul tău pe scenă? E vreo artistă din muzica rock sau alternativă care îți place suficient de tare și te încarci cu energie ca Silvian de la muzica? Se întâmplă treaba asta?
1: Stai să mă gândesc.
5: Păi plecăm aici până când se termină emisiunea. Aici stăm. Mai facem și dartul.
1: Figură rock feminină?
5: Da.
1: Asta mă linșeze oamenii iubitori de rock acum.
5: Da, ok. O figură feminină. O figură feminină, e vreo artistă cântăreață care să-ți placă suficient de mult și să te încarci cu energia pe care o transmite în concerte, în videoclipuri și așa mai departe când urci pe scenă? Ți se întâmplă vreodată treaba asta?
1: Așa ca energie îmi place Pink.
5: Așa, bun, e bine.
1: Dar nu pot să zic că eu înainte de spectacole sau de ascult muzica asta.
5: Nu. Ai vreun ritual? Cum au fotbaliștii când intră pe teren? E vreun rit? Ai? Cum e?
1: Hei. De e ritual.
5: Uite, indiferent cât mă chinui acum, Silvian, cu ce am început?
2: Cu muzica.
5: Cu muzica am început. Seven-ul. Gata. Da? Întrebarea 7 acum ar veni. Da? Sună în felul următor. Dacă ar fi să reduci meseria de actor la exact 7 reguli, Silvian, veneam după concediu.
2: Da, și eu, e ziua mea liberă.
5: Deci noi suntem pe același, înțelegi? Noi suntem pe aceeași felie. Noi înțelegem acum ce se întâmplă cu noi. Da. Fii atent, dacă o iau de la capăt, că am și uitat ce construiam aici. Dacă ar fi să reduci meseria de actor la 7 reguli de aur pe care să le transmiți unui student de anul întâi, fac pauză cât să vezi tu alea 7 reguli în mintea ta, pentru că acum o să vină întrebarea cea mai complicată. Care e prima și care e ultima? Din alea 7. Sunt 7, nu-s mai multe. Gândește-te care ar fi 7 importante.
2: Prima este să vadă, să se cultive cu cât mai multă artă de bună calitate, să urmeze niște repere puternice, și ultima să le uite.
6: ci să le lasă să se manifeste, pur și
0: simplu. Cum ar zice personaje din filme iubite, say what?
6: Exact.
0: Păi cum? Adică,
6: uite așa,
0: să le știi,
6: adică
0: dar
6: doar
0: să, le
6: să te expui, da, să te expui la artă de calitate, te construiește perfect pentru scenă. Pentru că tu ai niște neuroni oglindă care pur și simplu învață.
0: Și asta rămâne ceva acolo. Deși tu crezi că se uită tot, ceva rămâne, nu?
6: Păi nu, să nu le iei ca pe chestii, ci pur și simplu să te lași în ele, să le exprimi. Adică, nu știu, dacă ai văzut un film mut bun și ai de jucat ceva în zona aceea, te va inspira 100%.
0: 100%.
6: 100%. Look, ceva, muzică. În interior lucrează actorul. Și după aia, bine, te ajut cu chestii din exterior. Că și la mine mustața aia, asta e... un ajutor.
0: E doar pentru spectacolul ăsta?
6: Da,
0: tu nu porți mustața?
6: Nu, e doar pentru spectacol. Așa l-am văzut.
0: Juram că e a ta dintotdeauna. Juram că e a ta. Stă foarte
6: mulțumesc.
0: Bine.
6: Da, mi-au spus și colegii.
0: Stă în regulă. Mai gândește-te, că se termină, adică acum că intri în vacanță.
6: L-am văzut pe Timothy și ala mea și nu vreau să fiu pe
0: Dumnezeu. Nu ești acolo. No. Acolo l-am văzut și eu. Acolo nu. Lasă că e actor.
6: Dar eu
0: n-am
6: zis că e actor
0: bun. Mustața aia nu e potrivită pentru... Mustața nu e a unui actor bun.
6: Exact.
0: Mustața
6: e pusă.
0: E fake. Să vezi, e fake.
6: Vrea ceva.
0: La tine, eu te văd în toamnă. Cu mustățile rătunjite un pic așa.
6: Nu, că după aia trebuie să mă bărbirez la tipografic, deci nu.
0: Și să nu și să le cănești,
6: nu, că da.
0: E complicat.
6: Mi-au adus ai mei de la Covasna, lamă de aia cu o singură lamă ca să poți să te duci, că da, alea cu trei n-ai niciun control.
0: Nu, vezi?
6: La brici nu mă încumet, așa că
0: o să dispară, o să se ducă.
6: Da, apropo de întrebare, dar e foarte important să te expui la foarte multă artă de bună calitate, să ai niște repere, niște profesori foarte buni care să te îndrume. Și eu am avut norocul ăsta și le mulțumesc din tot sufletul meu tuturor profesorilor mei care m-au ghidat pe niște zone ale culturii cu rădăcini adânci. Uh-huh. Și unul dintre ei este și Sandu Dabija, cu care avem discuții despre filme, despre... Și doar să... Și ultima...
0: Așa.
6: Că ar mai fi, alea 5 sunt foarte frumoase din mijloc, dar nu contează. Ultima este să let go și să te exprimi, pentru că va ieși ceva foarte frumos din tine.
0: Din alea 5, care e cea mai importantă?
6: Să-ți pui piloni, adică să ai niște... să-ți pui niște piloni foarte clari în scenă, ca să te poți duce, să te joci între ei, știi? Adică să ai libertatea de a te juca. Tu ai spus că eu par un om foarte analitic. Până îl construiesc și după aia mă arunc în ele. Și ca la...
0: Dar până atunci...
6: Te duci?
0: Te-am văzut bine până atunci.
6: Până atunci sunt foarte... Da. Pentru că... Sunt nuanțe multe de...
0: Ioan, eu am vrut să merg la tine, dar dacă nu mă duc acum la Mădălina...
6: Dar nu voiam să vă...
0: Mădălina, zi tu!
7: Nu, voiam să adaug la ce a zis Silvian. Sunt foarte de acord cu ce a zis mai devreme. Noi ne-a zis profu în anul întâi, Miklós Bács, la Cluj.
0: Așa. Ai făcut școala la Cluj?
7: La Cluj.
0: Ha. Ce bătălii s-au dat pe scaunele alea între școala de la București și școala de la Cluj. Mă rog, între metodele de la București și de la Cluj.
7: Da.
0: Primul an a stupăit mult în primul an, este? Aia cu mișcarea cu...
7: Păi da, că primul an este non-verbal, adică...
0: Bravo vouă! Da. Bravo! V-ați distrat!
7: Da, foarte!
0: Ați glumit acolo, ați râs, și a trecut primul an. Bravo! Exact. Frumos! Da. Pentru ăștia de să sperie de facultate.
7: Voiam să zic că primul lucru pe care ni l-a spus a fost așa: și portarul știe mai mult actorie decât voi. A fost prima lecție.
0: Așa.
7: Pentru că atunci când intri la actorie, e senzația asta de ești mândru că tu ești cineva, adică e ceva.
0: Tocmai am confirmat că da, că e ceva acolo.
7: Că e ceva, da. Și practic asta a făcut, a distrus cumva mândria, ca să înțelegi că nu ești cel mai bun dintre toți, trebuie să ajungi să fii cel mai bun.
0: Bună lecția asta.
7: Și mie asta mi-a rămas foarte tare imprimată în minte. Și portarul știe mai multă actorie decât voi.
0: E prima sau a șaptea regulă? În cele șapte reguli ale tale.
7: E prima.
0: Ioan, la tine eram cu rocul, nu? Acolo...
8: Cu muzica, da.
0: Așa. Lasă cu rocul asta, zic cu muzica, Robert. Încearcă să fie cu muzica, nu cu rock. Tu ai o mină de povestitor. E ceva molcum în tine, așa, așezat, potolit. Nu te uiți la noi aici, ce ping-ponguri și tu, cu înțelepciune. Hai, mă, ăștia micii, hai.
3: Nu am zis ăștia micii.
0: Hai, Marty Suprim, hai.
3: Cum stați atat cu tot. Sunt de la Arad și acolo Curgelin Mureșu.
0: În anii tăi de tinereți, ce muzică ascultai în culise sau la chefuri? Când se termina spectacolul, ce muzică era aia care vă delecta cel mai tare? Emisiunile TV, când se termina emisiunile TV, în toată perioada aia, Ion.
3: Primul gând, când ai pus întrebarea, e o chestie haioasă, mi-am luat o combină. Vreau să-mi cumpăr televizor. Când am fost în Germania prima dată după Revoluție, am fost cu la țigănci, Odeonul.
0: Așa.
3: Și prima mea o de urnă atunci, era 60 de mărci. Și
0: era,
3: eu mi-am pus deoparte,
0: așa
3: era de urnă,
0: da?
3: Atunci,
0: da?
3: Până să treacă la euro. Și nu eram Uniunea Europeană și eram mai mai motivați
2: să...
3: Adică era interesantă apariția românilor pe acolo. Și am vrut 10 zile și mi-am pus bani deoparte să-mi iau și eu un televizor din, de la mic, că eram cam în chirie, mai mic, că nu, așa. Și am intrat în magazinul ăsta cu, și la un moment dat am văzut o combină Pioneer cu telecomandă, cu șmecherii. Acum toate au, dar pe vremea nu.
0: Era ceva, da, de neimaginat.
3: Da, era asta, Lorena McKennitt, cred că Tango to Evora, îi zice la melodie. Și așa de mult mi-a plăcut. Am luat la televizor și mă la combina aia de toți banii. Nu aveam nicio treabă. Și culmea că vânzătorul a venit la mine, neamțu, și fiindcă m-a auzut că ascult asta și am dat și tare. Se auzea foarte bine, s-a strâns lume în magazin, dracu Lorena McKennitt. Și a crezut că sunt irlandez ăsta vânzătorul. Și a început să-mi vorbească, spune ce frumos că el a fost în concediu în Irlanda și ce frumos, cu munții, cu... Eu abar n-aveam ce zicea. Eu vorbeam puțin engleză. Și m-a condus, mi-a făcut reducere. Și doar când am plătit a văzut că sunt român. Și a vrut să-mi ia reducerea înapoi. Și eu am rămas cu combina Pioneer, cu telecomandă. Și era fain că vedeai butonul de volum, cum se mișca când am păsat pe telecomandă,
0: da.
3: Și m-a asoțit Lorena McKennitt mulți ani. Și o asociam atunci și îmi puneam la căști. Aveam un Walkman înainte de spectacol. Îmi puneam Lorena McKennitt. Mai e Anya Time, iar îmi pun uneori înainte de spectacole.
0: Da, ai zis tu să zic de muzică. Lasă aia cu rock, muzica.
3: Da, ascultam și rock, dar nu foarte.
0: Tu ai avut noroc. Eu n-am avut atât de mult noroc, pentru că în momentul în care părinții mei m-au cumpărat primul casetofon, era un dublu casetofon, mi-au cumpărat și o casetă. Artista, cred, nu știu dacă era trupă sau așa, se numea Apolonia. Nici în ziua de azi nu știu nimic despre Apolonia, dar la momentul respectiv aveam senzația că Dumnezeu din ceruri cântă pe caseta aia.

0: Atâta minte am avut, atâta minte am avut cu Radio 7, atâta. Sunt 7 întrebări, din care voi vă alegeți un număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiecare dintre voi câte unul. Și am câte o întrebare în spatele fiecărui număr. Da, asta după darts.
1: Jucăm darts, pe bune?
2: Da.
3: Nu, ce fain.
2: Hai să jucăm.
0: Pe ce?
2: Mă,
0: super, pe ce jucăm? Pe întrebări, ceea ce e cel mai complicat. Pentru că întrebările astea... Întrebările astea... au legătură cu voi, mare parte din ele.
2: Să sperăm.
0: Zic, regulile sunt în felul următor. Colegii mei nu sunt de acord. Au zis, bă, nu mai spune regulile. Nu mai spune, mă, regulile. Dar eu sunt un om corect. Cred că de la zodie mi se trage.
1: Ce
0: Taur,
1: zodie?
0: Taur fiind, sunt un om corect.
3: Da.
0: Avem 43 de câmpuri pe tabla de darts. Da? Ăla mare albastru, Mădălina, pentru tine vorbesc acum. Ăla mare albastru e zero. E întrebarea zero, Marvin. Dacă nimerești...
1: Câte întrebări cu zero ai?
0: Două pregătite. La trei invitații am zis, bă, două. După care vin întrebările de la 1 la 20, care sunt așa și așa înțepătoare, că rubrica asta se numește întrebarea înțepătoare. Rămânem prieteni, nu rămânem prieteni, mai vedem. N-ai băut nici cafea cu mine, așa că bă, n-am băut nici cafea, n-am băut, am plecat. De la 20 la 40 mai punem un pic de înțepătură la mijloc și de la 40 la 60 să ne ferească Dumnezeu și mai ales pe voi de bullseye. Și mai ales pe Ioan. L-am auzit vorbind despre domnul regizor cu atâta frumusețe și întrebarea, mă rog, provocare, la 50 provocare, dacă dai în centru, unde colegul meu Cristi Bagea crede că se termină jocul, dai în centru, ești cel mai tare de pe planetă. Nu e. Și nici nu dă. Că dacă dădea, era, dar nici nu dă. Dacă dai în centru, n-am întrebare, am provocare. Din ce în ce mai grav.
3: Păi, dar doar trebuie să fie bine când dai în centru, să ne ajuți.
0: Vă și ajut. Nici nu știi ce ți-am pregătit. Am ceva așa ajutător pentru tine aici, Ioan. Dar abia aștept să dai în centru. Vreunul dintre voi a jucat darts înainte?
2: Eu am avut acasă unul mic.
0: Ai avut acasă?
2: Da, când eram mic.
0: De la cu magnet, așa?
2: Nu, de la cu lemn și cu...
0: Te-au lăsat părinții să dai, să dai cu săgețica în casă?
3: În tencuială? Da. În tencuială?
0: Bravo!
2: Dar nu era, era la curte, am dus-o la curte și...
0: La bunici, lasă că bunicii, da, mai permisiv.
2: Pe acolo
0: sunt mai permisiv, da, că aia mă întrebam
2: că... Cred că și acum, dacă nu dărâmau hambarul, tot acolo era. Da, o ții minte, cu mov, cu negru.
0: Ești gata să încerci, să încerci tu primul? Fii atent.
3: Absolut.
0: O să am rugămintea la tine să-ți alegi 3 săgeți de acolo, dar una dintre ele să fie cu pană galbenă, pentru că aia este întrebarea. De fapt, săgeata care ne interesează cel mai tare. Primele două sunt de calibrare. O să arunci în dreptul microfonului. Undeva în dreptul microfonului este o linie trasă,
2: da.
0: Aia este linia oficială. Ai dat cu colegii mei, nu?
2: Ai
0: jucat mai devreme? Și tu ce ai făcut? Ai jucat și tu?
1: Nu, eu am băut apă.
0: E bine că hidratat e important. Un sportiv hidratat face cât doi sportivi pregătiți, să știi.
3: A copiat.
0: De ce te uiți așa? Silvia, nu-mi place cum te-ai uitat.
2: Nu știu ce să aleg.
0: Numerele mari.
2: Ce să tind,
0: numerele mari. Aruncă prima oară să vedem. Sunt de calibrare primele, să vedem dacă nimerești tabla, că e important.
2: 19.
0: Pf, e bine de tot. A doua, se vede că a avut când era mic.
2: 11.
0: Asta e. Și...
1: Nu cred, e fix în mijloc.
2: E în a doua.
0: Cât ai? 25? E cea verde?
2: Da. Cea galbenă e 25. Deci aia pe care am ales-o.
0: Da, cea galbenă e în 25, da? Nu ni s-a mai întâmplat treaba asta. Nu te uita așa, Mădălina, că acum o să fie complic, 25. E cu provocare și la asta. Ia-ți telefonul, că am nevoie de telefonul tău. Trebuie să ai telefonul lângă tine. Nici măcar. Deschideți telefonul.
2: Am deschis.
0: Pe aplicația WhatsApp.
2: WhatsApp.
0: Și citește-mi ultimul mesaj primit, fără să-mi spui de la cine e,
2: okay.
0: Ci doar ultimul mesaj pe care l-ai primit. Cum sună ultimul mesaj pe care l-ai primit? Ai ales.
2: La asta Silvia, mă gândeam fix acum.
0: Bravo! Las...
2: Asta scrie.
0: Asta e ultimul mesaj și venit?
2: Da.
0: La asta mă gândeam fix acum.
1: Stai să nu am ceva poze.
0: Putea să fie mai rău. Putea să fie, Mădălina, imaginează-ți numai. Să fi dat un 25. Îți mulțumesc din suflet. Vino înapoi. Vino înapoi. Vino înapoi. Mădălina, ai prins suficient de mult curaj?
1: Da,
0: asta e problema. Stai să dau eu 25, să vezi acum.
4: Vezi că e bine să dai.
0: Retrage, ia săgețile care sunt deja pe tablă, ca să ne fie mai ușor și să încercăm mai întâi să ne calibrăm. Să vedem primele două, alea negre. În partea aia, da. Dacă ai ceva de rezolvat cu mine sau cu vreunul dintre colegii tăi, poți să arunci și încoace, dar în general ar fi spre tablă. Noi te auzim.

0: timp, să știi, microfonul ăla funcționează, deci oamenii te aud dacă...
1: Ce să zic?
0: Nu știu, poate e genul de jucător care se enervează când nu dă ca lumea și își aduce aminte de textul din spectacol.
2: Poate face ca la tenis.
0: Vezi că o să dea încoace, Ioan. Bun! Suntem aproape de întrebarea zero, bravo, bravo. Așa.
1: Asta înseamnă că nu e înțepătură, nu? La zero.
0: Nimic, e așa. Zic și eu, tu te enervezi pe mine și... n-a că s-a enervat. 17, nu este rău deloc. Iar asta este... Tana!
3: Ai văzut?
0: Mi-e rău. 10. Du-te și uite-te, te rog din suflet, că la cum a sunat, eu cred că ai dat în centru sau ai dat în 10, cum zice colegul meu? Fix acolo. Să știi că noi suntem la radio. Când zici fix aici, nu ne e foarte clar ăstora celorlalți de aici. 10? 10. Am scăpat. Am scăpat. Întrebarea la microfonul ăla, ca să nu mă certe colegii mei, te rog din suflet, ca să te și filmeze oamenii. Care este lucrul pe care partenerul tău crede că l-ai aruncat, dar tu ți-ai ascuns în dulap? Ți-ai zis că nu rămânem fix prieteni. Ce-i promis? Asta dispare. Îți spun, nu mai îmi zice că știu, asta dispare și n-a dispărut niciodată. Ce-i păstrat? Ți-e teamă că dacă spui el se duce acasă și caută înaintea ta?
1: Nu. Dar nu... Nu că eu spun ce arunc.
0: Dar spui și ce n-arunci? Ce-i întrebarea? Întrebarea e... E ceva despre care ai fost rugată cu insistență.
1: Mai vreodată? Scapă-mă
0: de aia, mă, lasă asta, mă. Hai să terminăm cu... Și tu ai zis, sigur, acum scap de ea. Nat, vorba lui Borat. Ai ceva pe care nu l-ai aruncat niciodată, dar care ai spus tuturor că ai scăpat de el, dar e plăcerea ta vinovată și a spus în dulap?
1: Nu.
0: După râsul ăla te crede toată lumea te crede. Vino înapoi la masă că e clar că... Vezi, asta trebuia să fie o clauză de sinceritate la rubrica asta și n-am... Mădălina a ridicat ștacheta. Vom ști că avem nevoie de o clauză de sinceritate. O să râdă până la finalul emisiunii acum, gândindu-se că... și pe raftul al treilea în spatele tricourilor ăla de vară. Ioan, te rog din suflet. Acum e momentul să dai în centru. Că dacă dai în centru...
3: Păi mi-ai zis că e provocare mare în centru.
0: Dai pentru tine.
4: Nu, e ușoară, dă-i centru. Dă-i centru.
0: Pentru tine e mare, dar... Ioan, ai mai jucat vreodată darts?
3: Nu prea.
0: Silvia nu te-a invitat niciodată la țară, este? Nu. Așa am aflat. Vezi? Așa am aflat.
3: Da. Am avut altă țară.
4: Am fost la Arad, am băut suică, așa. Da, pălincă, n-am avut.
0: Ei, dacă îl beai în locul potrivit, dacă beai în locul potrivit, aveai și tablă, dar cui ar dea de tabla aia? Ioan, ne facem mâna cum ar veni.
3: Da, acum fac mâna.
0: E bine. 7. Cred că după acolo, dar asta e importantă. Asta e importantă, Ioan.
3: Da.
0: Am pus presiune pe tine. Ta-na-am. Și 19, la un pas de... Nu? Tu cât ai avut?
4: Nu știu.
0: Nu, tu ai avut 25, ai avut 19 înainte.
4: Da, ai văzut
0: înainte.
4: Că ultima, toți așa. Am dat-o mai bună. Ai văzut? Deci primele două au fost destul de modeste și ultima, toți am dat-o mai bună. Mai aproape de centru.
0: Da. Acolo, colegii mei, ăștia sunt teroriști.
3: Bună seara, iubito.
0: Fii atent. Ți s-a întâmplat vreodată, în lunga ta carieră, de când au apărut telefoanele mobile, deci practic lunga ta carieră începând din anul 2000, când au apărut telefoanele mobile,
3: da,
0: să sune telefonul în culise și să fie telefonul tău și să deranjeze pe toată lumea și tu să nu-ți dai seama că este al tău?
3: Când e spectacul, zici?
0: Absolut când e spectacul, da.
3: Nu.
0: Nu?
3: Nu mi s-a petrecut asta niciodată.
0: Le închizi?
3: Da, îl închid. Mie nu prea îmi plăceau telefoanele și mi-am luat ultimul telefon. Când aveam repetiții la vouă, ăștia așa. Se enervau că schimbau ora și eu veneam la ora care era, când aveam telefon. Și au zis, mă, punem bani să-i luăm ăsta telefon.
0: Tu erai pe modă veche. Ți-aduce aminte că oamenii reușeau să se întâlnească stabilind dinainte, cu o zi, două înainte și se vedeau?
3: Și trebuia să te ții de cuvânt.
0: Ala era un cuvânt...
3: Da, în schimb am pățit altceva. Odată aveam, nu știu ce, telefon și l-am oprit, sunetul, dar rămăsese vibrația pornită și eram la ceva spectacol la Teatrul Național, în sala mică și vibra și pe mine mă enervează sunetele. Și aveam o gentuță de piele lângă mine și vibra, vibra și l-am dat, băi, dar nu se poate. Zic, opriți-mi pe mizeria asta. Și era chiar al meu.
0: Domnule!
3: Băi, dar chiar așa?
0: Atâta lipsă de profesionalism.
3: Da, da, da, da.
0: Nu se poate. Și unde? Da. În instituția asta. Vino înapoi, te rog, din suflet. Madalina.
1: Ai!
0: Vreau să-mi fii colegă de emisiune. Trage bolul ăla mai aproape. Ai un bol în dreptul tău pe masă. Acolo sunt niște întrebări la care eu nu am lucrat nimic. Deci te poți relaxa din momentul ăsta. Băi, nu mai pune Robert întrebări, trebuie să fie în regulă. Mai ales că vin de la Irina. Acolo în bol. Stai să vezi. Da. Dar am mutat direcția. În momentul ăsta, că ești nemulțumită, ești pe Irina. În bol sunt întrebări pe care nu le-aș pune în emisiune pentru că Irina le alege. Nu știu ce urmează acolo, dar o să facem ca la doctor. Tu tragi. Da, de răspuns, răspundem toți. Super. Nu știu la ce doctor de gând, dar nu era...
3: Dă-mi vina pe ea.
0: Nu era. Amestecă bine, pentru că tu vei trage prima întrebare de acolo. Amestecă zdravă. Asta se numește light quiz, această rubrică. Din nou, că n-am avut altă imaginație și atât am putut. De când eram noi mai mici. Trage. Și spunem ce scrie acolo, pe bilețelul ăla.
4: Melițează.
3: Ce subțire.
0: Așa.
1: Care a fost prima țară vizitată și cu ce impresie ai rămas?
0: Na. Na, prima țară pe care ai vizitat-o. Și tu, da, stai că acum...
4: Nu știam, ai zis că ea, noi trebuie să răspundem, noi toți.
0: Dar ea a avut mai multe țări și acum și-o alege pe prima.
1: Păi pe prima. Prima dată am fost în Bulgaria.
0: Ceea ce nu e rău. Da. Alții au fost în URSS prima oară.
1: Aveam 17 ani.
0: Da.
1: Și am mers pentru că aveam meci acolo. Deci am mers în deplasare, cum ar veni. Și am mers prima dată cu Bacu.
0: Oh. Ai experiență foarte plăcută, de am trăit-o mult mai târziu. Până la 40 și am și apreciat-o altfel. Că altfel vezi lumea la 40 și decât la 17. Ți-a plăcut în Bulgaria?
1: Din ce mi-aduc aminte, da, era altceva.
0: Era altceva, niste?
1: Era altceva, da. Și acolo am învățat că dacă zici nu, trebuie să faci așa și dacă zici da, trebuie să faci așa.
0: Da, invers.
1: Și noi tot făceam da și nu venea nimic niciodată.
0: Nu se întâmpla nimic bun.
1: Nu, și după aia era... Da.
0: Domnul Silvian.
4: Da.
0: Prima țară în care dumneavoastră ați pășit.
4: La 6 ani am fost în Olanda.
0: 6 ani în Olanda?
4: Da, deci în 92 era.
0: Așa?
4: Asta, 92-93.
0: Asta a fost pentru doamnele de ne urmăresc în momentul ăsta și... Băiatul ăsta, cum stați asta? Deci avea 6 ani în 92.
4: Mama mea a mers într-un schimb de experiență.
0: Așa?
4: Între niște... Mama e ca formare moașă și a făcut un schimb de experiență, s-a împrietenit cu niște oameni foarte drăguți
0: foarte tare,
4: acolo și
0: foarte tare.
4: A fost pentru după 2 ani, eu aveam 4 ani când am plecat prima oară o lună, în schimbul de experiență și după aia la 6 ani când am
0: fost plăcut.
4: Da, enorm. Am fost la Efteling, la parcul ăla de distracții, ca un Disneyland. A fost magic. A fost...
0: Te mai întors vreodată, adult fiind în Olanda?
4: Da. Păi nu, cam din 2 în 2 ani mergeam relativ des. Stăteam câte o lună.
0: Practic, cum se ducea unii la mamaia, la mamaia pe vremuri, la eforie.
4: Da, am fost și m-a format. Adică unul dintre ei era profesor de muzică și avea o... colecție de vreo 1000 de cutiuțe muzicale. Și era un univers, dar e unică. Deși mă lăsa să mă joc cu ele, că erau cutiuțe muzicale, nu puteai să le
0: scrii. Și tu cu minte.
4: Și eu atent, că eram cu bun simțul românesc. Da. Bă, dacă o spargi, jar mănânci, nu. Glumesc. Nu, chiar
0: avea. Eu nu glumesc, că pe vremea mea așa era.
4: Nu, ai mei au fost super, super drăguți.
1: Stăteam să mă gândesc ce făceam la 6 ani. Cred că eram la bunică, mi-am învățat să mă duc cu caprele.
0: La 6 ani, nu știam că există granițe. Nu știam că există ceva în afara cartierului în care locuiam, care era culmea Berceni și comunei Pantelimon, unde erau bunicii mei. Cred că rest era o hartă albă. Eram ca în jocurile alea cu hărți. Harta mea era albă. Ioan, prima țară pe care ai vizitat-o.
3: deși fiind din Arad, normal, e Ungaria lângă.
0: Ar trebui, da, la doi
3: la
0: pași.
3: Televizor și era micul trafic.
0: Bă, nici nu, dacă, nu erați, dacă nu erați atenți, ajungeați în Ungaria. Adică...
3: Păi, da, te uiteai, te duceai la, îți luai mere și roșii și când te duci acasă, treceai până în Ungaria.
0: Exact.
3: Nu, da, și am fost, culmea, în Iugoslavia.
0: Tu n-ai vrut să te duci la Ungurii.
3: Am fost la Banatul Sârbesc. Că a fost un proiect cu școala. Câți nu mai știu cum. Eram în clasa 10-a. Mm-hmm. Eram destul de mare, am 11-a. Și am fost cum școala a fost...
0: Vreo 11 ani, cam așa, 10-11 ani, da.
3: Da. Și... am fost în Banatul Sârbesc și acolo vorbeau...
0: Ba nu, am greșit, vreo 15-16 ani. Da, da, am greșit.
3: Și vorbeau mulți română.
0: Corect.
3: Și ne-a plăcut foarte mult atunci în Iugoslavia. Era numit supranumită și Mica Italie. Mi-am cumpărat blugi de acolo și aduceau marfă din Italia. Adică erau foarte...
0: Te-ai descurcat bine.
3: Da, m-am descurcat. Adică... Și aveau, era foarte fain, găsai produse, oameni, în magazine. Era diferit față de cum era România.
0: Corect.
3: Iugoslavia era mai... Na, ei munceau în Italia.
0: Erau mai bine decât noi.
3: Mai bine, mai bine.
1: Aveau portocale, Coca-Cola.
0: Da, da, da.
3: Aveau.
0: Numai nenorocit. O madă astea capitaliste.
3: Da.
0: Ioan, trage întrebare.
3: O fo fain. Banatul Sârbesc.
1: Da.
3: Tot pentru toți.
0: Tot pentru toți. Tot pentru toți. Ai pus-o la loc?
4: Da.
1: Era una subțire. Place să le pun la loc.
3: Era una subțire.
1: Vezi, nu le arunc.
4: E ok, nu.
0: Foarte frumos.
3: Nu mai nimeni chiar pe aia.
0: Ioan, dacă o tragi pe aia, o să întrebăm a doua țară. O să vorbim despre a doua țară. Nu mai vorbim despre prima.
3: Trag una mai groasă.
0: Trage una mai groasă ca să,
3: ca să nu fie tot aia.
0: Mădălina, și nici n-am vorbit cu ei înainte de emisiune. Da, nimic nu ne-am... Dar cum a zis Silvian mai devreme, ce să-i faci la... Nici nu vreau să zic. Ioan.
3: Să spui care e gentilețea bărbatului pe lângă forța brută. Ce asta e?
4: Asta e răvașul.
1: Bine, trebuie să zic și ceva bun la final. Păi da.
3: Acum citesc întrebare. Dacă ai putea să trăiești în lumea dintr-o anumită carte sau serial, ce ai alege?
0: Așa.
3: Și eu trebuie să răspund primul, nu?
0: Da.
1: Ce? Cum e întrebarea?
3: Dacă ai putea să trăiești
0: în lumea dintr-o carte sau un serial?
3: Sau serial, ce ai alege?
0: Unde ai vrea să trăiești?
3: Asta doar pentru că a fost... Săptămâna trecută am citit N-o Solar, cartea.
0: Așa.
3: Mi-ar plăcea acolo.
0: Ți-ar plăcea acolo.
3: Da.
0: N-ar fi rău. Da.
3: Universul din N-o Solar.
0: Ai ales bine.
3: S-a nimerit să recitesc.
0: Mai greșesc, mai pun mâna pe carte și nu mă las până nu o citesc. Silvian.
4: Red Pack, Sammy Davis Jr., anii ăia de glorie în New York.
0: Da.
4: E multă creativitate acolo și muzică bună. Și...
0: Cu domnul Dean Martin, cu toată gașca, cu Frank Sinatra, și tu acolo în gașca lor.
4: Da.
0: N-ar fi rău deloc, deloc n-ar fi rău.
4: Îmi place.
0: Mădălina.
4: Mândrie și prejudecată.
0: Să vă spun acum.
4: Pune coroana.
1: Zare cruce de vânturi. Da. Nu, uite.
0: Pe romans.
1: Uite, aș alege lumea dintr-un film.
0: Așa.
1: Care se numește Big Fish.
0: Senzațional filmul ăla.
1: Da.
0: L-am văzut de două ori, că prima oară n-am înțeles nimic din el.
1: Da.
0: Da, a fost complicat, mai ales cu... Da, bun film, e bine în povestea aia.
1: Căsuța aia,
0: da,
1: cu gard alb.
0: Da.
1: Și cu grădină. Și cu flori.
0: O să mai văd odată filmul ăsta, că cred că e genul ăla de film pe care trebuie să-l vezi la fiecare hop de la de 7 ani. Când se schimbă celulele în corp, te mai uiți odată la el? Mai înțelegi altceva?
1: E un film genial, de fiecare dată când îl vezi, vezi altceva.
0: Da. Silvia, nu o să-ți vină să crezi, dar acum tu când vezi bolul ăla pe care trebuie să-l amestești bine și să tragi de acolo întrebarea, a treia întrebare și ultima din
4: ea. Uite ce.
0: Ia, care este a treia întrebare?
4: Două motive pentru care ești fericit azi.
0: Pam, pam. Două motive pentru care în ziua ta liberă în care trebuie să vii la radio.
4: Sunt foarte fericit pentru că am un copil minunat.
0: Așa.
4: Și sunt foarte fericit că am o familie împlinită și drăguță.
0: Mă bucur din suflet pentru alegerile tale.
4: Da.
0: Mădălina.
1: De ce sunt fericită?
0: Două motive.
1: Două?
0: Mădălina, sunt două din 99. Noi știm. Dar două la întâmplare. Bagă una în ele și trage două motive.
1: Păi, sunt fericită că m-am trezit azi dimineață.
0: Așa.
1: Și...
0: Ioan, nici nu vreau să fiu în locul tău, că ai văzut unde a pus tacheta. Ai văzut unde a pus tacheta. Nu vreau să fiu în locul tău.
4: În Tibet.
2: Heidegger am intrat.
0: Madalina, al doilea motiv.
1: Și mai sunt fericită pentru că există cineva care mă face fericită.
0: Și nici nu trebuie să spun unde am ascuns și am ascuns. Aia e. Ioan.
2: Sunt fericit că a venit o păsărică și m-a trezit la 5 jumate. Dar m-am bucurat foarte mult că de mult nu n-a mai venit la geamul meu, la parter. Am acolo tot felul de pomi, dar a venit chiar și a plecat din pom și chiar pe pervaz. Pe pervazul meu, da. Dimineața la 5 jumate și zic, bă, dar cocoșul mai târziu. Și n-am somn. Dar zic,
4: am premieră.
2: M-am bucurat foarte tare că m-am trezit cu păsărele, adică mă rog să spune că m-am culcat cu păsărele, m-am trezit cu altele.
0: Bravo, da. Bravo. Și Madalina, din nou nu ne-am vorbit. Vreau să știi asta. Fiți atenți. Acum avem așa, suntem în faza următoare a emisiunii noastre, în care o să fac turul studioului mai întâi la voi, în căutarea celor trei motive pentru care spectacolul vostru trebuie să fie sold out și în cele trei zile din luna iulie, mai ales astea.
1: 2, 4, 5.
0: 2, 4 și 5 iulie.
4: Și cred că știm și în septembrie, să știi.
0: E bine, asta e bine.
4: Vrei să-ți spun și în septembrie?
0: Dar când ajung la tine.
4: Sigur. Scuză-mă.
0: Când spectacolul ăsta trebuie să fie sold out tot timpul de acum înainte. Cele trei motive ale Mădălinei sunt...
1: Pentru care spectacolul să fie...
0: Pentru care tu crezi că acest spectacol merită să fie sold out forever, atâta vreme cât se va juca, să se joace întotdeauna cu casa închisă. Care sunt motivele pentru care tu crezi că acest... Și fii atent că am început cu tine, după aia ei trebuie să caute alte trei motive și...
1: E cu femei, e despre femei și o să vedeți pe scenă...
0: Multe femei.
1: Și bărbați și femei care ajung în final să facă pace.
0: Le-a bifat pe toate trei. Ioan, trei motive.
2: Trei motive. În primul rând, e o comedie, primul motiv. Al doilea, e un spectacol pe mai multe niveluri în care fiecare poate să găsească anumite întrebări și răspunsuri pe nivelul lui de recepție din acel moment. Și al treilea motiv pentru cei care se plictisesc sau e și cald, e scurt. E dinamic, e scurt.
1: Prima dată când e bine că e scurt.
0: Bravo! Și dacă ziceam eu, să fi văzut priviri venite dinspre masa aia cu acest Silvian.
1: Da. E un spectacol scurt, asta am
2: cu cuprinzător.
0: Și este pentru prima oară când e bine că e așa. Pentru că la ce călduri sunt afară...
1: Exact, așa. Că să zic.
0: Aici sunt. Aici sunt. Doamne ferește, Silvian.
4: E foarte
0: motive.
4: Dinamic.
0: Da.
4: Oamenii sunt foarte diferiți și dacă stai și faci zoom la fiecare om, are o lume, aduce un personaj unic și foarte diferit de celelalte și are te surprinde.
1: E
4: te surprinde. Nu, nu, e cu oameni, nu e cu...
1: E cu oameni vii!
4: Da, e și cu femei.
0: Ceea ce e mare lucru.
2: Mai am o completare.
0: Te rog.
2: Apropo și de ce se vorbea la început. Sandu Dabija, un regizor e cumva ca un dirijor, ca un compozitor. Adică e ca un dirijor și reușește să facă o sinfonie din instrumentele astea ale fiecărui actor și dacă mai sunt personaje de grup și în alte spectacole, personajul de grup la Sandu are steluțe, ca la Crăciun, adică sclipesc. Și asta se regăsește în spectacolul ăsta.
4: Da, nu, și nu e neașteptat, adică întotdeauna are un punchline în care te surprinde. Oh, n-am crezut că se duce până acolo, se mai duce și te intrigă la început. Se duce puțin, se duce mai mult? Stai, ok, s-a dus. Unde se mai poate duce? Adică...
0: Se mai oprește, nu?
4: Se mai oprește.
0: Mai vine înapoi.
4: Da, exact. Și finalul este ce înțelegem noi în ziua de azi de la Aristofan, dacă citim textul și nu prea multe.
0: Vreau să vă întreb, am această rubrică venită dintr-o minte odihnită azi dimineață, am zis, inventez rubrica asta care se numește, cum am zis, Mădălina, că se numește, ți-o faci cu mâna ta. 7 întrebări, alegem o întrebare din astea 7 și răspundem nu știm care e întrebare. Mădălina, e premieră mondială, planetară, intergalactică. Nu s-a mai făcut rubrica asta niciodată la Seven.
1: Mi se pare normal să...
0: Să înceapă cu tine. Un număr între 1 și 7.
1: 3.
0: Ioan, un număr între 1 și 7, mai puțin 3.
2: 5.
0: 5.
4: 4.
0: 4. Întrebarea 3 zice în felul următor. Ți s-a întâmplat să ai un moment de blank total, să uiți textul și să crezi că în secundele alea în care tu îți căutai... Nu e pentru tine. Nu e pentru tine, Silvia.
4: Da, nu, că eu am văzut-o, s-a întâmplat aseară, dar nu blancul meu. Era...
0: În momentele alea să ai senzația că s-a sfârșit lumea și când te-ai prins că nu s-a sfârșit lumea, cum ai scos-o la capăt?
1: Da.
0: Da.
1: S-a întâmplat. S-a întâmplat, dar am reacționat destul de repede. Eram în facultate. Așa. Și... era Galactoria, îi zice, practic un fel de festival la finalul anului 3 în care tu prezinți spectacolele, cele mai bune spectacole pe care le-ai făcut timp de 3 ani. Și a fost un moment în care mi-a și zis proful după aia, zice, s-a văzut, erai cu spatele, s-a văzut, toată lumea și-a dat seama că s-a întâmplat ceva, pentru că tot corpul vorbește, adică nici nu trebuia să fii cu fața, că s-a văzut cum... Dar nu e că am uitat, ci că mi-am dat seama că partenerul a uitat să pună ceva în scenă ce m-a ajutat pe mine mai departe să continui dialogul și n-a fost.
0: Altfel ce spuneai tu n-avea rost. N-a,
1: da, n-a adică sens. Nu se mai legau lucrurile.
0: Da.
1: Dar am reacționat și după aia... Să știi că atunci a fost o panică, dar acum îmi dau seama că lucrurile astea sunt de fapt un dar divin. Te aduce atât de bine în prezent, în momentul ăla, reacționezi. E genial, adică Doamne ajută să se mai întâmple.
0: Ai tratat altfel acum, da. Dacă lucrurile s-ar întâmpla.
1: Da.
0: Ioana a zis 5, nu?
4: Da.
0: Dacă teatrul s-ar interzice mâine complet prin lege, ceea ce, mă rog,
1: ce?
4: De unde ai scos?
1: Nu zic.
0: Da. Ne uităm numai un pic, că n-avem guvern de... Da, așa. Deci, din ce ți-ai câștiga pâine apoi mâine? Mie, Silvian era mai ok dacă alege el 5, dar... Da,
4: din mustăți.
0: Păi asta zic, da.
4: Fac mustăți.
2: Eu am lucrat la început mecanic auto, electrician auto, la Dacia era simplu, avea electromotorul ăla, era unic, dar mai și montez, mai fac și voci, mai fac videoclip, am lucrat și în publicitate vreo 2-3 ani. Adică, mai descurca.
0: Loc de mâncat o pâine, s-ar mai găsi.
2: Să mă mai găsesc. Mă vorbim cu covrig.
0: Întrebarea 4, ai zis, Silvian, da? Întrebarea 4 zice așa. Cine este cel mai dur critic al tău care nu este plătit să scrie cronici de teatru? Și aici mă gândesc la mamă, la soție, la prieten. Cine e cel mai rău critic? De te întreb la un moment dat, bă, dar pe tine și nu te plătește, bă. Bă, tu de ce câștigi bani? Cine e cel mai dur critic al tău?
5: Am prieteni foarte buni care sunt foarte blanți. Pot să-și zic, uite, Lari e un critic
0: Lari
5: foarte
0: Georgescu.
5: Bun. Da, exact. E un critic foarte, mă cunoaște atât de bine și îmi zice adevărul atât de obiectiv, încât eu probabil nu l-am văzut așa și este un om care chiar...
0: Te super vreodată când vin critici pe care tu crezi că nu le meriți la momentul respectiv?
5: Depinde cine face critica.
0: A, vezi?
5: Iartă-mă. Nu, adică, hai, să fim serioși. Nu poți să iei în seamă cineva care nu are habar despre ce vorbește.
0: Cum a arătat spectacolul de aseară?
5: Bine. A arătat promițător și noi ne-am dat seama de niște lucruri și crește. E ca un aluat care...
0: Sunt emoții mai mari la prima reprezentație?
5: Da.
0: Mădălina, cum a fost aseară?
1: A fost bine. A fost foarte bine.
0: Ioan, cum a fost aseară?
2: Bine. A fost... Da, era cumva... Eram și noi ca niște copii, adică în sensul că aștepți să vezi ce jucărie primești sau așteptăm să vedem reacția, pentru că teatru, știi cum se spune, ca să râzi e nevoie de doi, ca să plânge mult și unul. Adică și aveam nevoie de feedback-ul ăsta, adică
5: altfel care... o să fie următorul, adică dacă... mult mai conștient, mult mai...
2: și aveam nevoie de public, adică și cum e și tendința în spectacol, că de-aia e și peste 18 ani, adică atunci și când faci dragoste e nevoie de doi. Și atunci spectacolul ăsta are nevoie
0: minim
2: de public.
0: Minim doi, cum zice minim domnul Velea, da? Care s-ar putea să fie mai pe subiect decât suntem noi în momentul ăsta. Nu te mai uita, Mădălina, la mine, că mă... e post de radio, dar rog, dar noi am mai ascultat și altă muzică la viața noastră. Silviana, ai zis că mă ajut și îmi spui care sunt datele în care poate fi văzut spectacolul. Avem 2, 3 și 5.
1: Nu, 2, 4
0: și 5
1: iulie.
0: 2, 4 și 5 iulie.
1: 19 la Teatrul Odeon, Sala Mare.
5: Apoi începem stagiunea nouă în septembrie. 12, 13 septembrie, 16, 17, 18 septembrie. Deci 12, 13, 16, 17, 18.
0: Și după aceea vor fi anunțate cu siguranță atât pe site-ul Teatrului Odeon, cât și pe rețelele de socializare, chit că nu găsiți pe Mădălina acolo, dar oamenii care sunt prezenți pe rețele vor pune momentul spectacolului. Vă mulțumesc din suflet că ați fost
5: alături de mine.
1: Noi mulțumim mult!

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
1: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Facem radio.
9: Sing it, sing it, sing it.
8: Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție
4: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la Seven.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
6: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
5: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
6: Ce-ți place, mami?
5: Mama, întrebi.
7: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
8: Hei, cu cine vorbesc?
9: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună.
10: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși?
10: Sâmbătă seara facem conexiuni.
11: Sinapse, doza ta de evoluție.
10: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

Tradițional, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cum altfel? Așa începe orice ediție de S-a creat în România, cu sau fără invitat în studio, cu circa 7 și tache. Oare de ce? Sunteți pe 103.4 pe radio7.ro. Bine v-am regăsit. 0772 207777, vă stăm la dispoziție. Ceva mai devreme am vorbit despre piesa Nu ne mai trageți pe dreapta, a fostei, era să zic defunctei, iertare, fostei trupe Vama Veche, care din acest moment se aude la radio.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România

De la Irina Citire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta care a fost pe 103.4 sau pe radio7.ro până la ora 15:18. Tema, starea vremii, a zis că vrea ceva mai light. Eu cred că altă piesă a avut ea în minte, dar trupa am nimerit-o. Te salut, Irina, și mă bucur că ești alături de mine. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, continuă să vă stea la dispoziție. Alternosfera!

Una amară gridoriană, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Total previzibil, știu, dar numai puțin plăcut. Iris, ăla vechiu, cum ar veni? Trenul fără nași.

Robert, muzical vorbind, suntem în continuare în zona asta de muzici românești, cântate românește, cu Sarmalele Reci și Adio Mona în difuzoare.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: S-a creat în România

Bogdan, domnilor, domnișoarelor, domnilor, gata, s-a și întâmplat, s-a ascultat piesa asta pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Muzical vorbind, momentele următoare or să vă placă mult, dar or să vă și emoționeze, pentru că am ajuns încă o dată la Laura Stoica și Focul se aude la Sacreate în România.

A fost momentul corifeilor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că am terminat prima oră de Sacrat în România cu Mircea Vintilă și am deschis jumătatea de oră bonus cu Nico Alifantis. Umbra, ascultată de noi împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro, într-o ediție de Sacrat în România, în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. Parlament! De când ați mai auzit piesa asta? Vine vara, se aude din acest moment la 7. Suntem împreună, rămânem împreună.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo nu avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România.

Marius Matache la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Știu, o să vă iau tare prin surprindere cu piesa următoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar s-a nimerit să-mi iasă în cale și am zis că n-am cum să nu aduc la radio. Holograf, balada pescarului, amator. Credeți voi că o să auziți asta azi la 7?

Mistake, Honest Mistake, domnilor, domnișoanilor, domnilor, poesii, să ce să-ți aduc iubito de pe mare, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu mai scrieți consumator de vise, Doamne Dumnezeu. Aia e când te iei după mintea artiștilor care vor să promoveze alți artiști, îți aprinzi un pic călcâiele, dar uite, așa am pățit, așa am făcut. Unde mai pui la scoteală că mi-e și prieten? Marius Matache, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ascultat de noi împreună ceva mai devreme la radio și a dorit să asculte și el, la rândul lui, o piesă semnată Byron. Și cu asta vom termina frumoasa emisiune de astăzi. Evident, Consumator de vise este piesa pe care a ales-o și cu care ne vom lua rămas bun. Byron, Consumator de vise. Cu piesa asta se încheie această ediție de S-a creat în România. Până la proxima reauzire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, toate cele bune!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Vorbe cu personalitate.
12: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
11: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: O echipă de cercetători de la Universitatea din Cadiz a reușit să reconstruiască digital cu o precizie impresionantă marea cisternă romană de la Sierra Aznar, aflată în Arcos de la frontera în Spania. Vorbim despre una dintre cele mai mari și mai sofisticate structuri hidraulice din Hispania romană, construită în secolul I, era noastră. Modelarea 3D, realizată prin fotogrametrie, scanare laser și măsurători topografice, a arătat că cisterna putea stoca peste 2 milioane de litri de apă, având o capacitate inițială de aproximativ 2180 de metri cubi. Astăzi, aproape 40% din volum este ocupat de sedimente depuse de-a lungul secolelor, sedimente care oferă indicii importante despre evoluția sitului după abandonare. Cisterna nu funcționa singură, ci făcea parte dintr-un sistem hidraulic complex, două bazine de decantare și o fântână, toate dispuse pe un diferențial de nivel de aproximativ 30 de metri, care permitea circulația apei prin gravitație. Apa era colectată în rezervorul principal, trecea prin bazine pentru clarificare și ajungea la fântână pentru utilizare. Deși nu au fost descoperite conductele care legau aceste structuri, poziționarea lor arată clar că romanii au proiectat un sistem integrat și sustenabil de gestionare a apei.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spirul Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spirul Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Jus sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Arheologii au făcut o descoperire neobișnuită într-o cetate medievală din România. Resturi de cămilă vechi de câteva secole care schimbă modul în care înțelegem circulația animalelor exotice în spațiul nostru istoric. Fragmentele osoase au fost găsite în timpul unor săpături sistematice, iar analizele preliminare arată că provin de la o cămilă adultă, cel mai probabil adusă aici în perioada medievală, când astfel de animale erau folosite ocazional pentru transport sau ca simbol de prestigiu. Descoperirea este cu atât mai surprinzătoare cu cât nu există multe dovezi scrise despre prezența cămilelor în regiune. Arheologii cred că animalul ar fi putut ajunge în cetate prin intermediul negustorilor orientali sau al unor caravane care traversau zona în drumul lor spre Europa Centrală. O altă ipoteză este că ar fi fost un dar diplomatic sau un animal exotic păstrat de elitele locale. Analizele osteologice și compararea cu alte descoperiri similare din Europa indică faptul că resturile provin de la o specie domesticită folosită în mod obișnuit pentru transportul mărfurilor. Urme de tăieturi de pe oase sugerează că animalul a fost sacrificat, posibil într-un context de criză alimentară sau pur și simplu pentru consum, ceea ce arată că, în ciuda rarității sale, cămila nu era tratată doar ca un simbol exotic. Descoperirea aduce o nouă perspectivă asupra legăturilor comerciale și culturale din Evul Mediu și arată că teritoriile românești erau mult mai conectate la rutele internaționale.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Continuă înscrierile pentru grădinița de vară 2026 la grădinița prietenii mei. Între 22 iunie și 14 august, cei mici cu vârste între 2 și 6 ani se bucură de 8 săptămâni pline de activități, ateliere creative și senzoriale, jocuri educative, sport, activități în aer liber, limba engleză și cluburi tematice. Copiii au la dispoziție piscină interioară încălzită, curte generoasă, spații moderne și mese gătite zilnic în bucătăria proprie. Grădinița prietenii mei se află pe Bulevardul Metalurgiei 87, iar înscrierile se pot face la grădinița prietenii mei @gmail.com.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu ADN schimbă modul în care privim istoria Siciliei medievale. Cercetătorii au analizat material genetic de la 111 persoane înhumate în 19 situri arheologice, acoperind o perioadă de aproape 1000 de ani, de la epoca romană târzie până spre finalul evului mediu. Rezultatele arată că, în ciuda schimbărilor politice și religioase majore, Sicilia a rămas un spațiu extrem de divers din punct de vedere demografic. Insula era un nod strategic în Mediterană, legată prin rute comerciale de Europa, Africa de Nord și Orientul apropiat. Iar ADN-ul confirmă că aceste conexiuni au modelat profund populația locală. Chiar înainte de dominația islamică, unii locuitori aveau deja o proporție semnificativă de ascendență nord-africană, semn că migrațiile și contactele transmediteraneene erau active cu mult înainte de schimbările politice. Analizele genetice arată un amestec complex de origini, indivizi cu rădăcini în Africa de Vest, nordul Europei, Orientul apropiat și comunități locale. Cimitirele creștine și cele musulmane includ oameni cu profiluri genetice variate, demonstrând că identitatea religioasă nu reflectă neapărat originea biologică. Societatea siciliană era un mozaic cultural în care populațiile se amestecau, se căsătoreau și trăiau împreună timp de generație. Spre finalul evului mediu, structura genetică începe să semene cu cea a populațiilor europene moderne, dar transformarea a fost treptată, nu rezultatul unei înlocuiri bruște.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la școala gimnazială internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de noci și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menite să completeze procesul de învățare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Telescopul spațial James Webb continuă să surprindă comunitatea științifică. Astronomii au studiat un roi de galaxii extrem de masiv și dens, aflat într-o perioadă foarte timpurie a Universului, cunoscută drept amiaza cosmică. Lumina acestui roi a călătorit peste 10,4 miliarde de ani până la noi, ceea ce înseamnă că îl vedem așa cum era la doar 3,4 miliarde de ani după Big Bang, o epocă în care astfel de structuri ar fi trebuit abia să înceapă să se formeze. Noile observații realizate cu James Webb arată că acest roi este mult mai compact și mai evoluat decât se așteptau cercetătorii. Structura sa seamănă cu roierile mature din universul apropiat, ceea ce pune sub semnul întrebării modelele actuale privind formarea și evoluția cosmică. Un alt element spectaculos este faptul că acest roi acționează ca o lentilă gravitațională puternică. Masa uriașă a roiului curbează spațiul-timpul și amplifică lumina galaxiilor aflate în spatele lui, permițând astronomilor să observe obiecte mult mai îndepărtate decât ar fi posibil în mod normal. Acest roi deține în acest moment recordul pentru cel mai îndepărtat roi de galaxii cunoscut, care prezintă un astfel de efect intens. Această lentilă gravitațională oferă și o oportunitate rară de a studia materia întunecată, componenta invizibilă care alcătuiește de 5 ori mai multă masă decât materia obișnuită. Analizând modul în care lumina este deviată, cercetătorii pot cartografia distribuția materiei întunecate și pot testa modelele cosmologice actuale. Descoperirea sugerează că universul timpuriu ar putea fi mult mai complex decât credeam, iar astfel de roiuri evoluate ar putea obliga cosmologia modernă să-și ajusteze teoriile.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi!
0: Sinapse la 7. Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Arheologii au făcut descoperiri impresionante în vechiul oraș Pafos din Cipru, un important centru elenistic și roman. Săpăturile recente de pe dealul Fabrica, coordonate de o echipă franceză, au scos la lumină noi dovezi despre modul în care orașul era apărat în urmă cu peste 2000 de ani. Cercetătorii au identificat rămășițele unui turn defensiv masiv, săpat direct în stâncă, care făcea parte din zidurile elenistice ce proteja orașul. În apropiere au fost găsite și elemente din pardoseala unui alt turn situat lângă poarta de nord-vest. Una din cele mai interesante descoperiri vine din zona Teatrului Antic, unde arheologii au investigat un sistem subteran de alimentare cu apă. Un canal săpat în stâncă, mult mai extins decât se credea, transporta odinioară apa către o galerie de stocare din perioada elenistică. Ulterior, în epoca romană, sistemul a fost modificat prin adăugarea unei fântâni care redirecționa apa către o cisternă. Fragmentele unei conducte mari din teracotă confirmă complexitatea infrastructurii. Cercetătorii au observat și o fisură majoră în peretele galeriei, semn că un cutremur antic ar fi avariat sistemul, ducând la abandonarea lui. Tot în zona a fost descoperit un zid necunoscut până acum, înalt de 3 metri, a cărui datare exactă urmează să fie stabilită în campania viitoare. Săpăturile au clarificat și istoria unei încăperi subterane, inițial carieră de piatră în epoca elenistică, apoi transformată într-un mormânt nefinalizat, reutilizat în perioada romană și mai târziu în cea bizantină timpurie ca mică biserică. Toate aceste descoperiri arată cât de complex era sistemul de fortificații și infrastructură al orașului.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O descoperire arheologică surprinzătoare făcută în cetatea Belgradului rescrie o parte din istoria comerțului medieval din Balcani. Cercetătorii au identificat pentru prima dată în această regiune resturi osoase de cămilă, o specie care nu trăia în mod natural în zonă. Oasele au fost găsite în timpul unor săpături efectuate lângă poarta de est a cetății și fac parte dintr-un studiu care analizează modul în care s-au schimbat creșterea animalelor și alimentația între perioada romană și sfârșitul evului mediu. În total, arheologii au recuperat 271 de fragmente osoase provenind atât din epoca romană cât și din perioada medievală târzie. Analizele au arătat că în epoca romană alimentația se baza pe bovine, oi, capre și porci. În schimb, în perioada dominației otomane, porcii dispar complet din resturile descoperite, fapt care ar putea reflecta influența regulilor alimentare islamice. Cea mai spectaculoasă descoperire rămâne însă cămila. Testele biomoleculare au arătat că animalul era un hibrid între cămila bactriană cu două cocoașe și dromader. Prezența sa demonstrează existența unor legături comerciale cu Orientul și confirmă că astfel de animale erau folosite pentru transportul mărfurilor și al echipamentelor militare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu arată că poluarea luminoasă afectează masiv peștii care trăiesc în apropierea coastelor. Cercetătorii au analizat comportamentul peștilor damselfish din Marea Roșie și au descoperit că până și o cantitate redusă de lumină artificială pe timpul nopții este suficientă pentru a le modifica rutina zilnică. Peștii expuși la lumina provenită din porturi, drumuri de coastă sau zone urbane au prezentat tulburări de somn, devenind mai agresivi și schimbându-și orele de hrănire, inclusiv hrănindu-se noaptea, un comportament neobișnuit pentru această specie. Privarea de somn are efecte rapide, după doar câteva zile, peștii manifestau semne clare de stres, iar cercetătorii avertizează că aceste schimbări pot afecta nu doar indivizii, ci întregul ecosistem al recifelor. Coralii și peștii depind de interacțiunile biologice fine, iar perturbarea ritmurilor naturale poate avea consecințe în lanț, slăbind reziliența recifelor și reducând biodiversitatea. Problema este că peștii nu pot controla lumina care ajunge în habitatul lor, iluminatul artificial se scurge în mare, iar efectele sunt vizibile în zonele intens populate. Studiul subliniază că poluarea luminoasă este un factor de stres ignorat adesea în conservarea mediului marin.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La peste 8500 de metri altitudine, pe una dintre cele mai dificile rute spre vârful Everest, se află unul dintre cele mai cunoscute și macabre repere ale alpinismului mondial, trupul înghețat al unui alpinist mort în 1996, supranumit Green Boots, după bocancii săi verde fluorescent. De aproape 3 decenii, corpul său a devenit un punct de orientare pentru alpiniștii care urcă pe creasta nord-estică, ruta dinspre Tibet, considerată mai tehnică decât traseul clasic din Nepal. Identitatea lui Green Boots a rămas un mister, însă cea mai răspândită ipoteză spune că ar fi vorba despre Tsevang Palyor, membru al unei expediții indiene surprinse de o furtună violentă în 1996. Bocancii verzi pe care îi purta atunci sunt principalul indiciu. Recent, autoritățile indiene au anunțat intenția de a organiza o misiune de recuperare a corpului pentru analize care să confirme identitatea alpinistului. Planul a stârnit dezbateri intense în comunitatea montană. La peste 8000 de metri începe zona morții, unde nivelul scăzut de oxigen face ca orice efort să fie extrem de periculos. Recuperarea unui corp înghețat de aproape 30 de ani presupune riscuri uriașe. Greutatea echipamentului, terenul abrupt și temperaturile de minus 50 de grade pot transforma operațiunea într-o misiune fatală. Cazul Green Boots readuce în discuție una dintre cele mai sensibile dileme ale alpinismului de mare altitudine: ce este mai important, recuperarea celor dispăruți sau protejarea vieților celor care urcă?
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Italia readuce în atenția publicului unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale civilizației etrusce, mormântul lui François, vechi de peste 2400 de ani. Freșele sale, ascunse timp de mai bine de un secol într-o colecție privată, pot fi admirate din nou după ce statul italian a plătit aproximativ 15 milioane de euro pentru a le recupera. Panourile pictate vor fi expuse la Muzeul Național Etrusc Villa Giulia din Roma, marcând finalul unei lupte de peste 100 de ani pentru readucerea lor în patrimoniul public. Mormântul a fost descoperit în 1857 în vechiul oraș etrusc Vulci de arheologul Alessandro François. La câțiva ani după descoperire, freșele au fost desprinse de pe pereți și integrate în colecția familiei Torlonia, una dintre cele mai influente familii nobiliare din Italia. De atunci, accesul publicului la aceste opere a fost imposibil, iar statul italian a încercat încă din 1921 să le recupereze. Expoziția deschisă acum reunește nu doar freșele originale, ci și obiecte funerare, bijuterii și vase ceramice provenite din muzee din întreaga lume, aduse special pentru această ocazie. Achiziția este parte dintr-o strategie mai amplă a Ministerului Culturii italian, care în acest an a investit masiv în recuperarea unor opere de importanță excepțională.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O nouă descoperire arheologică schimbă radical ceea ce se credea până acum despre sacrificiile incașilor. În urmă cu 3 decenii, pe vârful vulcanului Lulalaco, la granița dintre Argentina și Chile, cercetătorii au găsit rămășițe excepțional de bine conservate, 3 copii mumificați alături de ofrandele ritualice. Situl, cunoscut ca mormântul Capacioca, este asociat cu ritualurile incașe care implicau sacrificarea copiilor și a tinerelor femei pentru a onora zeii munților. Un studiu recent a analizat frunzele de coca, semințele de manioc și boabele de porumb găsite lângă una dintre victime, o adolescentă cunoscută sub numele de La Doncella. Folosind datarea cu radiocarbon și analiza izotopilor stabili, cercetătorii au reușit să stabilească o cronologie mult mai precisă a ritualului. Rezultatele indică faptul că sacrificiul a avut loc între anii 1462 și 1507, cel mai probabil în 1489, perioadă care se aliniază perfect cu domniile a 2 mari conducători incași. Această nouă dată sugerează că ritualul nu a fost doar un act religios, ci ar fi putut avea și o miză politică. Imperiul Inca se extindea rapid, iar astfel de ceremonii ar fi putut consolida autoritatea conducătorilor și coeziunea socială într-un teritoriu vast cu zone ecologice extrem de diverse. Cercetătorii subliniază că sacrificiul nu pare legat de un dezastru natural sau de o erupție vulcanică, ceea ce întărește ideea unei strategii ritualice deliberate.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în Romana.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

du hast mich. Du hast mich.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.